No, you didn't. Too bad.

as I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.

0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se vel da...
5: Nema da prska, nema da...
6: Jej!
7: Šta je ono napolju, majko mi, sudnji dan?
6: Ne znam da je gore, da li napolju ili u mojoj glavi, ono, da li znaš, mrtav drka.
7: Da li znaš šta je riba sudnjeg dana?
6: Riba sudnjeg dana, Judgment Day fish. Mm-hmm. Čujete, ovaj glad, znaš kako momak ima glad.
7: Da, da, kod sebi imaš još deblji, jer tebi zvoni preko jaja i hipofize.
6: Preko jaja i hipofize, osjećam da sam muževniji nego što

0: realno jesam.
1: Nisi,
0: to je mislim
1: čemu
0: je problem, ali
1: da, da.
0: Ali mislim sam proveo veče ovaj u društvu devojka koje znaš kakve devojke imaju glas, pa prešlo malo i na mene.
1: Da. Malo, ne, lepo je, lepo je kad zove. De riba sunnjeg dana nije ono posljednja riba koja ne ode, ovaj ne ode iz kluba i čeka tebe.
0: A riba sunnjeg dana nije to, nije to, ovaj ne, čekaj, to nije onda ovaj mislim da je Douglas Adams, al nije.
1: Nije, nije bre.
0: To je losos sumnje nije. I ovaj kako se zove nije. I delfini koji odlaze,
1: ne,
0: kažu.
1: Ne, postoji baš riba koja živi,
0: vrsta riba,
1: vrsta ribe koja živi, pa onda kad osjeti
0: Judgment Day fish, da je zajebano.
1: Kad osjeti, kad se pojavi na obalama i recimo Japana, onda znaju da je da će desiti blizu, jer tektonski poremećaj je teraju da izađe. Izgleda jako
0: tsunami fish.
1: Jako krembilski izgleda. Izgleda, ima ogromno oko, veliko, pošto je na velikoj dubini. Velika je, nije uopšte mala.
0: Kao kad vidiš bliže površine, nije dobro. Kao,
1: pa izlazi se, ne samo zbog toga, nekad je izbaci more, kad crkne, a nekada, no, ali čudno te, izgleda. Jako čudno izgleda. Ovako pliva, ovako pliva, razumiješ, a dugačka je. Znaš kako je čudno to, znači izgleda, ovaj, čudna riba jako, sve ću ti pokazati.
0: Čudna riba, beše žena, sad je rivišće. Volim te predskazanje sa životinjama, kao ako se, ne znam, pojavi taj, taj život.
1: Znaš da su u Žalskom vrtu u Skoplju životinje uzjagunile pre nego što je krenula.
0: Dobro, to je tačno, to, da, nije, to nije nikakva...
1: Kad je krenuo, pa zašto nikakva, predosete životinje ranije?
0: Ne, ne predosete, nego da, životinje osjet, imaju...
1: Da, osete, osete.
0: Pa nije to osjećanje, životinje ne osete, nego imaju... Oni imaju valjda na baždarene su za neki... Ono, osjećaj poremeće u zemljenom magnet...
1: Pa to ti kažem pre nego što krene ovaj... Pre nego što krene da se trese, oni ostaje neke frekvencije koje...
0: Animal magnetism and earth magnetism, da, when they collide, it's a trouble on the terraces.
1: Da.
0: A volim te, volim da je kao kroz, znaš, naknadne pameti posle svakog većeg tog istorijskog nekog događaja bila kao varijanta. A onda su oni videli kao, znaš, jelena belog ili, znaš, imate lupetanje kao neko životinje.
1: Ovo je kako krembilski izgleda.
0: Ujevo, tada je odvratno.
1: Aha.
0: Ali gadno u pičku, matrenu, te, ja. Te, a te, ono je stipendio, ono da, da svake godine otprilike bude naučnici izjave kako su otkrili novih, ono, 1000 vrsta pod morem, razumiješ, to mi je genijalno. Što a,
1: ovo je kako pliva.
0: No, kakva je u pičku materinu, baš, jako baš, baš je, koji znaš nekog ono Mebiusovog stripa. Jebate.
1: Jako je nacrtana.
0: Ko ti neki ono ludi stripovi, da, ala, ala, da, srebrni letač ili nešto.
1: Pa to, tako. Malo, to ima te rupe, vidiš te rupe.
0: A sva je tako nekako sva... ko, ne znam, sva, znaš, svaka slika je kod je nekog ono, kod je airbrush.
1: S tim velikim okom, ono, ne znaš.
0: Da, da, da, da.
1: Ima i ona sunflower fish, se tako zove.
0: Ne znam.
1: Ona što ju isto glupava, velika.
0: Veliki nepoznavac mora okeana.
1: Koju, ovaj, kako se zove, tako pojeduje pola, a pošto je glupa, imamo jako mali mozak, onda preživi. Izgrizuje polovinu nje, ona nastavi da živi.
0: To nije ona fugu pa riba što može se jede poluživa, ona jedu, ne, ona, ne, ona, je a ona boli tog koga jede i, ne, i živa je, fuga. I još te gleda i mrda oko. Ja bi tačno, tačno mi se roknem. Tako izgleda moj košmar. Ona.
1: Nije fuga.
0: Znaš, ovo moj košmar izgleda tako što jedem nešto, a ono živo još uvijek. A...
1: Fugu riba je zapravo balon riba, razumeš?
0: Ona drugače,
1: naduva se.
0: Ali on
1: naduva
0: se
1: i onda tripuje da je jedeš.
0: Naduva se i pravi host.
1: Naduva se i tripuje da je jedeš.
0: Što me ošto me zvali pustio, izvini, molim te.
1: Grupa žuta, slušali žuta smo grupa Žuta minuta i pravo je imao tata.
0: Da, da, da.
1: Jako neka onako riblje čorbasta, riblje čorbasta pesma vozi. Mislim, to je neki taj period 81. Kad je krenuo taj...
0: Ali dobro, sa albuma Hey V.
1: Da,
0: ali Hey V sa Jušt... Ma, ti treba da vidiš kako izgleda ovaj omot. Lik ovim brusilicom seče kao neki Flying V, ali od kamena.
1: Tako i treba.
0: Voleć, o materi, ovo je... Ja mislim da bi daj ovaj logo za Suzi izašlo.
1: Zoli obožao, Zoli
0: obožao. Zoli obožao.
1: Zapravo je imao tata.
0: Kaj, a
1: znaš da vam setim na te pesme, pravo ima tata, on nikad nije upoznoca.
0: Nikad nije kasno, dođeš samo kad me trebaš, pravo imao tata, Dubrava City, Irena.
1: Da,
0: ma,
1: majka nikad nije tela da
0: rđa
1: kaže.
0: Rđa se lovi za sve.
1: Znaš.
0: Za, a ne, ime, ime, znaš, Zoli veruje kako mu ćale, ne znam, gitarista iz Omege.
1: Pilot,
0: kako
1: pilot.
0: Kako mu ćale pilot,
1: pilot,
0: ba, pilot babo. Mm. Kako je dobar lik na omotu koji drži, on, stara, ali, on drži brusilicu.
1: Bio je pilot poljoprivrednog aviona, to je zapravo istina. Mislim, priča se, nije, ne zna se tačno, ali kao da je pilot poljoprivrednog aviona.
0: Znaš, pevač se zove ove grupe Hrvoje Grčević, onda Ante Gečević, Branko Bogunović.
1: Onda bezobrazni ulici tvrde da je Ćale radio ovaj, oprašivanje i da je mu oprašio kevu.
0: Da mu Ćale pilot oprašivač.
1: I onda se uvijek potuče i tako užas.
0: Povuci me za reč.
1: Zajebavio, da.
0: A, imam, ja sam slušao razne priče, znači on je manje u pijanstvu pričao varijante da mu Ćale Čale pilot, onda da mu je Čale kapetan duge plovidbe, kapetan kratke kurčine, kapetan, kako se zove, kapetan, onda je rekao, kaže,
1: glupe palube.
0: Kaže, znaš ko je moj Čale, on je poludio, rekao, znaš ko je moj Čale, ko kaže on, Gilan, je rekao, ajde seri.
1: Da, onda Gilan je, Dog.
0: Gilan Gog.
1: Da, malo pokrešno pročito.
0: Gilan Gog. Jeste radnost. To je potpuno nepismen čovjek čita.
1: Da, da,
0: da. Onda je tako, onda je rekao, znaš ko je moj Čale, ovaj, Vlada Jet, rekao, ajde, lupete, ni dog, ni dojedno, ti si njega stari 13 godina. Kažem, tehnički je moguće. E, ako ti je mama moguće. Bila sa 13-godišnjim Vladom džepom, moguće. Stvarno, dobro si još i prošao.
1: Pa šta je? Evo,
0: tako da izmišlja gluposti stalno da komu će, ali pošto nikada nije upoznao.
1: Ove, ovdje... Nema veze, voli, ne, vidi, problem.
0: Ja ga pitam, jesi ti možda, možda beba iz epruvete, kaže, nije to što bilo. I rekao, da, moguće. Jako se sviđa što grupa Žuta minuta na svom omotu piše, zahvaljujemo se svim ljudima koji bi nam mogli pomoći.
1: Pa jako.
0: Ja, da, su u budućnosti, boni su se.
1: Pa ne, zato što znaju da, je, to, da im je potrebna pomoć. Da, znaš, to je super kad već sviraš, a osjećaš da ti je potrebna pomoć. Da, ipak pa, je to lepo.
0: Trebam a little kick. Mm. Da ne kažem a little push me pull. Mm. Znači push me pull?
1: Push me pull me.
0: Ali ne, kada si, da, znam.
1: Push me pull. Da, sećam se.
0: To je, bil, pa to je
1: ona doktor, lama što ima,
0: dva kraja.
1: Da.
0: Ona nekada je lama s dva kraja.
1: To je sijemska lama.
0: Dua lama.
1: Sijemski blizavnac lama.
0: Dua lama. Da. Ja sam jedan mislio da to postoji, pošto sam ono... Ovaj,
1: ne znam, bio si jako mali kad
0: ste mi to...
1: Mislim da je to televizija Novi Sad sinhronizovala. Da.
0: Apsolutno.
1: To je japanski crtani bio.
0: Verovatno, ne znam.
1: Jest. Isti kao i...
0: Kao plan princeza.
1: Kao plan
0: princeza. I kao čarobnjak iz Oza. S tim što iz nekog razloga čarobnjak iz Oza sinhronizovala TV Beograd. Ima da se uzme mlađi, ja kontent da naručim to, mrzim me da...
1: Onaj USB?
0: Da, ja ću naručiti sebi.
1: Treba naručiti.
0: Mislim, da, nek zaradi čovek 2000 dinara, kako 2000 dinara sa poštarinom. Mislim, okej, okay, je to potpuni kriminal i krađa čoveka na piratu.
1: Nema veze, šta imaš? Istimo
0: da to nađe. Mm. Ima ovako, ima nešto tipa, ima 32 gigabajta crtača, ono tu je, ovaj, ono što je meni tu zabavno, što ima sve one animirane serije koje su išle nedeljom, koje je davao TV Beograd.
1: Ima Tarzan isto.
0: Ima Tarzan, ima
1: Sport Billy.
0: Mastersi, Sport Billy, Čarobnjak iz Oza, ovaj, kako se zove, Snorkijevci, Štrumfovi, sa domaćim sinhronizacijama. Ovi Mastersi su bili sa Hrvatskom, ako se dobro sveća. Nije postala druga. Ninja Kornjače.
1: Sive lubanje silom. Sive lubanje.
0: Da. Onda i plus, Prince Adam. Plus ovi svi. Ovaj,
1: Branda stanje dvorca Siva lubanja.
0: Moje ime je Adam.
1: Princip, a ovo je Orko. Mali govnar.
0: Ovo je Orko.
1: Ovo je mali Orko.
0: I onda ima od ovih ime svi Looney Tunesi. Znači Duško Dugoško, pa da,
1: koji su sačuvani.
0: Ptice, trkačice, ludike, ne, ima Bipsići, ima...
1: Da. Bipsići su kod nas bili bombončići. Dobro su i jedne i druge.
0: Ali mislim da on ima baš, ovaj, da mi se čini da sam onom video da ima hrvatski prevod.
1: Hrvatski su Bipsići.
0: Da, meni super da, super mi je da povremeno vidim stari...
1: Znači bipolarni stari, Bipsić.
0: Da, onda ima ovaj, svi oni neki što je davala TV Zagreb, oni United Artist, pa te... One žabe...
1: Mravo klopi mravac.
0: Pančo
1: i...
0: Pončo i Toro,
1: da.
0: To je sve bilo iz studija koji je dao Pink Panthera.
1: Da, odlično, svi se taći izberi dobro. Pa čekaj, pa tu je bio i Eustahije Brzić.
0: Da.
1: Blue Racer.
0: Blue Racer, da.
1: Jako dobro.
0: Pusti ga, nek te kuša.
1: Da. Krasno vrijeme za polarne medvjede, ali za nas mravoklope prava je nesreća.
0: a znaš što volim? Kao hrvatski sinhronizacije tih crtača koji su bili kod nas, znaš, pa Zekoslav Mrkva i Patak Darko. Znaš Patak Darko? Patak Darko bio Patak Dača.
1: Ujebom.
0: Patak Darko i Zekoslav Mrkva, to je bio.
1: Znaš, nije bio Mrazić Darko.
0: Mrazić Darko je drugo nešto.
1: Mrazić Darko,
0: ja mislim da je još
1: negdje. Igra sreća. Slatko lepo, lado sveća, sveće vaće želje, Darko, ispuniti mrađić. Mrađić, Darko, je kao glupava bombona u nečem.
0: Ja sam ga
1: bedno, ja sam očekivao.
0: Ja mislim ga do prvno 5 godina imao u kući negdje. Znači,
1: on je visio
0: mrađić,
1: kao
0: ukras. To su bili trouglovi, onako, dugački trouglovi. A on je
1: bila bombona nekada.
0: Dugački jednakokraki trouglovi koji su imali punjenje onako sa onim, onako kad se napravi, kako se to kaže, od kartone. Unutra je jedna salonska bombona koja, ono, naravno, treba pojesti odmah, ako si pametan, ako ne.
1: Glupava je bila bombona, da, se nije bila nešto ukusno. Ili sam ga ja probao kasno.
0: Ma bulja, bre, čovječ, mislim, možda je bilo dobro kad ga kupiš da ga odmah pojedeš. Ako ga, da ga tretiraš kao običan slatkiš koji baciš, ali mi smo to kačili.
1: Ne, fora je da ga pojedeš, da zakačiš kartončić koji
0: pa,
1: ti kao
0: da
1: ide mraz.
0: Pa da, karton glinđav, tako, bez težine te bombone. Glupavi
1: karton.
0: Bili su zeleni, žuti, crveni, plavi, svi izgledaju kao ovaj Kugluk Klan zapravo. Da.
1: A gdje nam razi je?
0: Da kao da mrazili,
1: da,
0: ali onako
1: što je
0: kupa, sveden na,
1: što je kupa, onda izgleda,
0: na piktogram. Da. I sećam se da je firma koja je to proizvodila, a to je neka nagradna igra, da sad setio, da dole bi neki kupon, u tom delu koji se savija i zaklapa mrazića, si imao neki kupon, onda to pošalješ
1: i ne dobiš
0: ništa. I kao dobiš kurčinu u zube, ali je bila, dobro sećam da je adresa bila u gradu Novska. Novska je bila.
1: U Novskoj je bila.
0: U Novskoj je bila, da iz Novske.
1: Čekalo to predgrađe Zagreba.
0: Ne, nije. Među Novskoj, nek Slavonije.
1: Slavonije,
0: da. Ove, tako da mrazim, to, po tome pamtim Mrazića Darka. A sećaš da je ovaj, kako se zove, Zakaslo mrkva, umesto ovog, koji ti vrak šefe govorio, što ti je Njofra?
1: Njo ne, Njofra, ali ne znam šta.
0: Nešto, što da, ima Njofra ili što ti je Njofra?
1: Da, pa bi slavio Njofra.
0: Ha?
1: Bio je sladoled Njofra.
0: Njofra je bio ledov sladoled.
1: Da, da, da.
0: Prejedan. Njofra je bio, mislim, kao Kapri.
1: Prema kakvi, prejedan.
0: Mislim da Njofra je bio kao Kapri.
1: Moj sot, mnogo bio socijalni.
0: E, može Njofra bio kao Sneško. Da nije bilo jagode unutra. E, ajde,
1: nije bilo jagode. Njofra ajde, belo ovdje unutra, okolo socka čokolada.
0: A to je sladka Sneško.
1: Sneško, da, da, Sneško. Da, da.
0: Ove, ajde, ako se sećate, što je bio, koji je bio Njofra, bio je, koji je bio tih kao slado, Kapri Leni, dok smo imali, kao što na more pa vidiš.
1: Led, pa onda vidiš, da.
0: Odeš, a sad je ista firma, matri, sad je sve,
1: sve
0: ovaj frikom,
1: da.
0: Sad je
1: to sve. Samo više nije u vlasništvu Jugoslavije.
0: Nije.
1: To je to, čega smo se borili ceo život, glupe kurčine. Vi ste ustaše, vi ćete biti ustaše, vi ste četnici.
0: Hteli smo svi da budemo različiti i svoji, da furamo svoje, a sad smo isti po tuđim vlasništvom.
1: Da, da, jako lepo, jako lepo.
0: Fenomenalno je, da. Nema više.
1: Nema
0: više ni brenda Pekabela, ni brenda Ledo, svi su frikom i ono jebi ga.
1: Da. FX u bistvu frikom. A znaš šta je bilo? Ja sam...
0: Koliko mi se spao, mađo, gasim se.
1: Kažem ti, i dalje volim jako ove...
0: Tko je?
1: Te stare gnjecave kornete iz old school verzije. Ima u Lidu da se kupi.
0: Što ima Njofra? Pa da.
1: U Lidu imaš...
0: Što ima Njofra?
1: U Lidu imaš... Lidu, imaš onaj mali... kornet koji ima jagoda. E, taj kornet s jagodem ima ukus Lidle, ovog Pekabele.
0: Da, znaš, ja nikad u životu school Pekabele. Nisam pojao kornet Pekabele. Uvijek sam bacao, znači iscedim sladoled, ne mogu, taj gadilo mi se taj karton.
1: Ja sam vonio karton, brate, bio je gnjet, da, bude malo gnjecao.
0: E, to da meni to bilo gadno. Stavio,
1: nisi voleo?
0: Jedan sam probao i kad sam gledao žvaćem telo na peglu.
1: A, maturi, šta je s tobom?
0: A tek onaj neslatki fišer kod privatnika.
1: Što je neslatki fišer?
0: Pa kad obično oni kod sa znaš oni kod uzmeš
1: šeptarski, brate, što gore uši.
0: Kad uzmeš u privatnoj po slastičarni.
1: Pa naravno.
0: Da, onda
1: bi kaže se bre brate fišek šiptara.
0: A dobro, mi godosni, viš ni moj kod mene u kraju nije bio, ovaj nacionalna manjina gospodin poslastičar, nego bio Bora.
1: Stvarno?
0: Pa da, mislim da
1: što Bora, što nije bio Ramiz.
0: Ramiz je, da, nisi Bora bez Ramiza je bio, jebi ga. Evo, Bora ima tri ukusa, ono, znači, ono.
1: Ja, dobro, kod nas bili Goranci.
0: Video sam i bio kod Goranca, malo dalje bio. Mm. A ja mislim da su svi bili Goranci, oni zapravo.
1: A jesu.
0: Ja mislim zapravo niko nije bio Albanac. Svi su to sve Goranci. Da. Poslastičari, ovi su bili.
1: Da.
0: Ovi u limenim kilima.
1: I kad imamo bombardovanje, kad su razbili Džapera, pa on napisao nemojte me dirati, ja sam Goranac.
0: Meni je to tako
1: najtužnije.
0: Strašno.
1: Ali je pobedio moj drug Goran Đorić, koji prolazi, kad smo to videli, meni isto bilo teško, on je rekao, pa i ja sam Goranac.
0: Što misli to ime?
1: Pa nije, nego se našao.
0: A kao Goran, Goran.
1: I ja sam Goranac i onda smo se smejali, pa nam je bilo lakše da istrpimo tu tugu i jad.
0: Da.
1: Da su razbili jedan
0: lokalca. Ja sam ovo što je Muse imao kačket koja bi šla USA pa je dodao M markerom. Muse. To meni je bilo najdraže. Ja to kad sam vidio, meni sam cijel dan popravio.
1: A, da.
0: Muse.
1: Ne, to je jedno slovo koje menja sve.
0: Da, u svakom smislu.
1: Ne, uvijek najlepše.
0: I estetski, i ideološki, i svakako. Pošto on nije za USA koji nas bombarduje, nego je za USA koji nam daje seminke.
1: Moj drug Gigi iz Kosko Mitrice koji je Dux Umbro prepravio Umro.
0: Umro?
1: I to je toliko smešno.
0: A da, mi smo se to da.
1: A ne, samo ga je prepravio samo jedno slovo
0: umbro
1: da se
0: je,
1: ne
0: umbro,
1: vidi.
0: Umbro je
1: i
0: on.
1: I piše Umro, jebi ga.
0: Umbro
1: ona
0: je, Umbro,
1: pa
0: Umbro
1: je, jako
0: on.
1: Je, ona je.
0: Posadite šampinjon.
1: Kada jedno slovo sve menja, što bi rekao Cane, jedan poziv menja sve.
0: Upropasti fazan jednim slovom. Dodaj li da uzmi. Bila je Ledo Snjeguljica, a čini mi se da je Zekoslav govorio Njofra, koji ti je vrag. Zekoslav govorio što ima Njofra. Njofre, da, Njofre, Šatorski, Franjo, naravno. Ove, ima li Sarajevskog Duško Dogoška? Ja se nećem na to bilo. Ej, u stvari, stani, bio je.
1: Kako se zvao?
0: Ladno je bio. Sarajevski Duško Dogoška, ja sam ga imao na videokaseti, onaj sa vampirom.
1: Kako
0: to sam imao sa Sarajevskom sinhronizacijom.
1: Aj, kako se zvao?
0: To čak nije ni bio...
1: Džezba.
0: E, nije bio...
1: Sti džezbu.
0: Ja se toga sećam, čovječe, on tu kaže, ja sam vampir, i moram negdje, tu kasetu sigurno negdje čovjek ima.
1: Moraš to naći, da gledamo.
0: Ladno je bio Sarajevski Duško Dogoško, znači to nije bio, nije govorio Njofra, ne znam šta je govorio, da li je uopšte imao catchphrase, ali uglavnom, drugčije je bilo i dobro se sećam da je bilo skroz za ovaj, mislim, sestri, ja smo to gledali, te kasnije sam posle video, dosta kasnije sam video sa ovog beogradskog
1: Ma, Gari, video si
0: Nisam, majke mi, ja prvo bio...
1: A bio je na, jebote, bio na RTV.
0: Ma, bio je, da li, ali veruj mi to...
1: Zdravio televiziji Beograd.
0: Ja, znaš da smo se mi sa tipa, bar ja, smo se sa ono 80% tih crtaća rodili i onda u jednoj negde turi...
1: Nije, brate, mali, ti si mlađi, pa zato nisi se nabio.
0: Slušaj me, da ću kažem.
1: Ja 3 godine pre tebe...
0: Dobro, ali mi smo se u većini tih Looney Tunes crtaća već rodili i onda negde tamo 88. 9. bila kupovina nove ture. I nove sinhronizacije.
1: Pa bilo je,
0: jeste,
1: ali,
0: stvarno.
1: Ali smo gledali,
0: znači,
1: brate. Znači,
0: ti crtači su taj, najkasniji crtači iz te Looney Tunes, ono je iz 50 neke, razumiješ.
1: Pa to rolo, to nema već. Možda smo to dobili ko pomoć.
0: Pa nismo da je to otkupljeno, to je sve. Nego su ti bili oni, znaš kako si znao razliku, bila tu generacija nekoliko, imaš i ono kao, imaš i onaj, imaš i onaj Warner Brothers, to je sve Warner Brothers, s tim što imaš, onda si imao posla onaj, imaš i posla onaj Warner Brothers Seven Arts.
1: Imaš i Mary Melodies.
0: Mary Melodies je cijela, svi Looney Tunes su Mary Melodies, razumeš? I ti imaš onda kao, to, s tim što imaš onda kao, one likove koji su imali svoj serijal, pa imaju facu na početku, to su Duško Dugoško i Pada Grača, Daffy Ducky, a imaš i one, super imaš one one-off, to je drugo nešto. To nema veze, to su, to su neke, bio... recimo, ne, ne, samo ti pričam o Warner Brothersu, a onda su i ti svi stari, znači imaš i te sve te, neki su bili Terry Tunes, neki su bili Hanna-Barbera, neki su bili
1: dobro,
0: neki...
1: Dobro, Hanna-Barbera isto kasnije.
0: Pa nisam jako zresno olimpijade, bila pre nego što se ja rodio, čovječe, se prikazio.
1: Dobro, kažem ti 70 neka, nije bila ona 50 neka.
0: Da, Hanna-Barbera su novice tači, ali ovi su jako stari, super, Miši 40.
1: Mika Miš je isto kao sa Hanna-Barbera.
0: Šta je Mika Miš?
1: Mika Miš neki, ono...
0: Ne, Mačak Mika.
1: Ne.
0: Top Cat.
1: To je zoni,
0: Mika Mačor.
1: Mika Mačor.
0: Da.
1: A Mika Miš je strip.
0: Mika Miš je bio kao...
1: Strip stari, bi babin iz 30.
0: Da. I onda si imao kao te... Ali meni su bili super, oni tipa Pera Detlić, Inspektor Radiša, to je neki Walter, kako se prezio, ta produkcija, neki Walter nešto.
1: Da.
0: Ovo ga sjetimo.
1: To su super crtači.
0: Super crtači, da sam ja pokušao, znaš da nisam mogu jako dugo sa internetom da nađem kako se zvao ovaj Inspektor Radiša.
1: A kako se zvao?
0: Inspektor Willoughby.
1: Inspektor
0: ili detective Willoughby.
1: Zaboravio sam Inspektora Radišu skroz.
0: Detective Willoughby. Koga sam mali.
1: Znam nego šta je Inspektor Radiša tek s nogicama. Ne, ali samo ne sjećam se šta je radio.
0: To je bila ista produkcija koja je Pera Detlić.
1: Stvarno?
0: To je isti studio, da, isti.
1: Ali to nije, ali
0: to su 40-te, ono.
1: Generalova radnja nije isti studio.
0: Ne, Generalova radnja je sve američki, a Generalova radnja je britanski, verovatno, ne, i kompanija se zove Terry Tunes.
1: Nemoj zabaviti.
0: Da, to je Terry Tunes.
1: Šta je imalo još od Generalova?
0: Od Generalova radnja, zamjenik Božo, je bio, ja mislim, isto i ta produkt, Terry Tunes. Terry Tunes, onda je bio još neki...
1: A, ja Stučak i Summer in Dreamland,
0: e,
1: a to
0: su,
1: je
0: to
1: baš neki,
0: staro. Ja mislim da su to, to su, o Bože, kako se zove ta produkcija, to su oni što su imali... To su, oni su bili,
2: briga me za zimu, briga me za sneg. Krzno mi je gusto, ja sam pravi medved.
0: To je produkcija, koja, to je animator iz Disneya koji je u još u ranim 30-im napustio Disney i
1: osnovno ga u facu.
0: Osnova tu su ti bili ti tako onaj kako se zvao pičku materi. On toliko je napravio zeca, da li zeca osvode ili koga. Uglavnom oni su se odvojili od Disneya i on je imao to kako se zvala kompanija, što me nervira. Mislim ima i prezime, jel sad nema šanse da se setim. Ne, neko će se setiti. Uglavnom, da, to su sve mi imali kao klinici. Kažem ti, bila jedna tura kad su se kupili
1: su
0: malo novi, znaš. I onda to je Warner Brothers Seven Arts se zvao taj sektor. I onda je bio onaj...
1: Ali čekaj, zar nisu Tom i Jerry iz
0: Tom
1: Warner
0: Brothers? Prvo Warner Brothers, MGM.
1: MGM, da.
0: Prvo su MGM, pa su onda bili... Pa su onda bili, jedno vrijeme su bili United Artists, kao i da. Pink Panther. To su oni, to je crto Chuck Jones koji je crtao
1: je.
0: Ovoga.
1: A Popeče? Ko je Popeče?
0: Popeče je United Features ili tako nešto.
1: Tako je, da.
0: Neka isto, druga kompanija. Da. Mislim da je United Features ili tako neki. Ono.
1: Bio je neki sa krilima koji drži pismo, koji drži pero gušćije. Da je tako izgledao logo.
0: A, to je, da, pa tako počeo. To je bio stvari Pegas.
1: Pegas, ali neko, ali zanima pero.
0: Da.
1: Zjehača,
0: jeste,
1: koji drža
0: jeste,
1: pero.
0: Da, to tako počinje Popaj. Mm. Jeste, sad ću mi se to podsjetio, da sam skroz zaboravio.
1: Popeče.
0: Roreče.
1: Da, Roreče.
0: Kaže, u Sarajevu se za mog vakta 82. gleda Duško Dugoško i jako redko Zakoslav Mrkva. Sarajevske sinhronizacije sećam za Evokse i neprikosnovene Mirko S. Kojotovski, koji je bio Mirko S. Zlikovski. Mirko S. Zlikovski se zvao i to je bio hrvatski prevod ovoga.
1: Ko je
0: Pero
1: Zlikovski. Pera koje je super genije.
0: A kod njih je bio Mirko Zlikovski.
1: Aha.
0: Ljudi, stvarno je Popeče, APP. Da, da. Mm-hmm. Ovaj ljudi postoje je nekoliko epizoda Duško Dogoška imalo sarajevsku organizaciju 100%. A ja sam imao snimljeno na VHS-u sarajevsku.
1: Možda je bila hrvatska ti tri pode.
0: Nisam zato što ga nisu zvali, ovaj mislim što najluđe mislim da se zvao Duško Dogoška, ali nije mu dao glas Nikola Simić.
1: Da.
0: Nije mu glavo. I to je to sam snimio.
1: Nego Mensurević.
0: To sam snimio inače u okviru ovaj kako se zvalo ono drugo što nije nedeljni zabavnik, a išlo nedeljom prepodne.
1: Putokaz.
0: Ja moguće sam u okviru toga snimio.
1: Može?
0: Tu sam ga snimio, da. Ove, kaj te muči nofere? Max Fleischer, bravo, da. Max Fleischer, jeste. Max Fleischer, to je ovo što sam nisam mogao da se setim. Kako se
1: oni znak, nije putokaz, nego znak.
0: Nije znak.
1: Da,
0: ali ovo nije bio, ovo nisam snimio u znaku.
1: A tamo su nije, bili, tamo su bili Mak i Zak.
0: Ne, znak nije išao nedeljom prepodne. Znak je išao popodne, znak je išao, on je imao kratku formu. Ovo je emisija 2 sata, kao deči, baš kao nedeljni zabavnik.
1: Da, ne, to je bilo nedeljno prepodne za decu.
0: Pa da, tako nešto.
1: Televizija
0: moguće,
1: Zagreb,
0: Sarajevo.
1: Televizija Zagreb je davala
0: moguće, nije imalo
1: Viteza Juru, davala Jura, je da. Bombončiće, to je Bipsiće. Oni su zvali Bipsići.
0: Ne, Bipsići su išli prepodne u okviru Zagreba.
1: Hannibal Mehanika je bio
0: oni su
1: Višnja i onaj Štakor što je bio. Sećaš da je imala da je bio neki pacov sa ne znam
0: da. A bila je, sećaš Darmar Holmesa, Danger Mouse.
1: Da.
0: Danger Mouse i Darmar Holmes, tako su ga prevodili. Darmar Holmes. Jo, kako to sve dobro bilo, jebate.
1: Jako dobro. To je bilo, ne, prepoznat za decu televiziji Zagreb, koji je bilo genijalno.
0: Ti si naš Brković, kažeš te išlo, ja sam to ludački znao, jer kad sam dosta rano dobio video, onda sam morao da znam kada ću šta da snimam. Znaš.
1: Pa si pratio.
0: I onda kao prepoznat išlo to, i onda ne snimam igrani program, snimam samo crtaće, a preko nedelje ti išao, znači kad se završi jutarnji program televizije Beograd, od recimo pola devet, od 9, 2 sata ti išao hrvatski obrazovni program. I onda bismo gledali Poštanski sandučić, ne znam, ovaj drugi neki mislim, i po jedan animirani film sa hrvatskom sinhronizacijom.
1: Kako ne poštanski, sandučić
0: i tu smo gledali, Bipsića.
1: Poštanski sandučić je išao četvrtko, u toku radne nedelje.
0: Četvrtko.
1: A nedeljno pre podne za decu je bilo gde su bili Bipsići.
0: Da. Ne.
1: Jeste,
0: mađo,
1: gajim.
0: Bipsići su znali da idu i pre podne preko radne nedelje.
1: Ali sa hrvatskom, kao Bipsići, sa sinhronizacijom hrvatskom su išli isključivo u okviru nedeljnog prepodneva za decu.
0: Moguće je da su preko nedelje išli srpski bombončići.
1: Bombončići.
0: Evo su te važne stvari koje imamo.
1: A imao je kralj Maksa i koga imao kao pse?
0: Ali Šegi mu je bio ovaj, kako se zove?
1: Dvorska luda.
0: Dvorska luda.
1: Koji hoće da ih pojede, ali imao su i dva neka...
0: Dva neka psa.
1: Jednog velikog dogu.
0: Da. I bio je Titan, džinovski štakor koji vreba. Sećaš Titana? Da. Posle došao Mali Letić Medvjedić.
1: Da, Medvjedić su bili
0: Medvjedić.
1: Imali su i crnogorsku verziju, tako?
0: Da, Mali Letić Medvjedović.
1: Leteći Međedi, da.
0: Samo hrvatski, to je bio isti studio koji
1: oni
0: radio...
1: Oni čak i lete, pogledajte. Već sam već bio matre, ja sam već drkao.
0: Da, na Medvedeće. Little Flying Bears su bili ovaj pokuš, to se emitovalo matori u Americi i u Kanadi. To je bila koprodukcija Jadran filma Zagreb sa ne znam kojom nekom, radili su ne znam šta, to je nakon uspeha Čudesne šume.
1: Mm-hmm.
0: Čudesne šume bi imala međunarodni uspeh baš dobar. Bila je ono koja igrala u bioskopu u inostranstvu i tako.
1: Jesu da se leteći Međedići pojavljuju u Čudesnoj šumi?
0: Ne.
1: Da su odatle. Oni su kao neki leteći evoksi.
0: Pa nisu, oni su mali medvedi koji imaju krila od vilina konjica koji čuvaju šumu. To je ekološki kao. Cela stvar je bila da se kao klinici upoznaju sa ekologijom, ono, da se promoviše ekologija. A da, slično tome su bili rakuni.
1: Da.
0: Kanadski rakuni. Ono,
1: rakuni, sreće.
0: Još to volao biš. Cyril Stips i njegov sin Čedo.
1: Cyril Stips, dobar je bio.
0: Njegov sin Čedo.
1: Cyril Stips.
0: Ja sam volao znak od ovog kako se zove... Cyril Stipse, koji ima kako taj mravo.
1: Blufonci. Meni zapravo kraj deti. Meni su blufonci kraj deti. Meni su blufonci kraj deti.
0: Išli na kurac.
1: A što su ti išli? Dobri su bili.
0: Bili su mi gadno nacrtani.
1: Imali su bolesnu atmosferu.
0: Da,
1: spaljena
0: imali su
1: bolesnu.
0: Da, oni su bili kao mala šumska oaza u spaljenoj ono cijeloj planeti Zemlji.
1: Planeta,
0: i to misteriozo koji je psihopata, hoće i to da poseče.
1: Da. Misteriozo ima jedan zlatan zub, debeli.
0: Da.
1: Što mu je vrat, ono nabijen u telo.
0: Da, nabijen je grdiva.
1: Da. Znaš koga jako liči?
0: Na koga ti liči? Ajde, pokušaj da se...
1: Znači, jako
0: meni
1: što
0: na nekog liči.
1: Ma znaš tačno na koga. Na ovog, kako se zove,
0: koga?
1: Janiku Balaša.
0: Ne.
1: Ma de nije, matri, nabijena glava u telo.
0: Da, nisam ja to tada koji. Ja sam nekog drugog zamišljao tu, ne mogu se. Nije mi to palo pamet.
1: Ima nekog robota koji mu pomaga.
0: Ima robot onog, da. A robot je zapravo dobar, robot pomaže blufoncima da sačuvaju šumu.
1: Pa da, sačuvaju.
0: E, sećaš muzike?
1: iz
0: Blufonaca.
1: Sećam se.
0: A Misteriozo ima tajnu za koju misli da... On ima tajnu u kuli, u podrumu kule, gde se silazi spiralnim stepeništem i on misli da životinje šume hoće da otkrije njegovu tajnu.
1: Tako
0: je. Ne znam da li saznam što je Misteriozova tajna.
1: A svi ti ljudi zli, ne vrede ni parapet. Ne vrede ni parapet. Tako se završala pesmica.
0: U šumarku skriveno, medvjeda je mali dom, oni čak i lete. Pogledajte, neki ljudi opasni, okrutni ko zmaj, slisnili bi taj pravi mali raj, ali neće, neće oni, jer mali medvjedi će doći ko jedan, borit će se svi i šumu spasiti.
1: Pa su ih zarobili, držali ih u logoru, pa ih ubili.
0: Ima mali medvjedići u Domovinskom ratu. Medvjedići u Domovinskom ratu, brane šumu od četnika.
1: Ali onda su ih ovi sve pohvatali.
0: Kaže, ljudi, šta je bila Misteriozova tajna, sunce ti jebem 40 godina čekamo.
1: Da, da.
0: I malo ličio na palmu možda Misteriozova.
1: Kakav palmu?
0: A Blufonci su bili Bluffers, tako. Moram to malo sad da googlam. Čekaj.
1: Ne znam za Blufonce.
0: Ajde sad ćemo s nove liste poslednje.
1: Blufonci su bili životinje, jebim.
0: Da, znam, nego,
1: šumu,
0: nego ove, Bluffers se zvali
1: na
0: engleskom.
1: Ali to je bilo na čud, to je bila neka planeta posebna.
0: Ne, to je zemlja,
1: dešava.
0: To je zemlja koja je propala.
1: Nije zemlja, neka planeta.
0: Ja mislim da je to zemlja koja je ono postapokaliptična, gde su ljudi sve upropastili.
1: Ja mislim druga planeta.
0: Ajde, sad ćemo možda vidimo.
1: Ajde,
0: tamo slušamo za to vreme listu vašu, ima dobrih stvari, mislim. Ajde da vidimo što treba. Stisnem random, stisnem ovo i ide, sad ću ti kažem, Paul McCartney.
1: Aj, bravo.

0: Ovo su bili Bad Copy i pesma Nećete verovati za sise. Da. Ko bi rekao?
1: No. Ko bi rekao, samo su pomenuli jedno 419 puta. Pre toga
0: smo slušali Paula McCartneya, samo nismo celog. Da, danas slušamo muziku po vašem izboru. Ja sam nadam poslednji put u ovom sezoni, a i u životu. Tako da...
1: Ne, ovaj, još jedne sledeće nedelje.
0: Misliš da im dozvolimo i poslednji put? Da, ajde, dobro.
1: Čekaj.
0: Ajde, dobro. Pošto se ovo zove poslednja lista, upitnik možda. Poslednja lista sledeće se... Ne, u stvari nije poslednji, imaš dve nedelje.
1: Pa jebo, ti imaš još. Šta će ubrzo, čoveč?
0: Ja, da, ubrzo sam, da. Svakako nije, nije poslednja lista. Da. Nije poslednja lista, ali se... Ovaj, toliko su se istresli da može čak. Ove, kaže, o, majko mila, kakav skrnavluk, da uđe u udžbenike za osnovne i srednje škole.
1: Ne, sve, ovo,
0: danas počinje svetsko prvenstvo u najgori državi. Vaša prognoza ko uzima? Radnička, pa u tri države počinje.
1: Radnički parizer mi je jedna od najjačih konstatacija ovoga jutra. Ovo sam zaboravio na radnički.
0: Možete da podijenete malo regler, slabiji vam je signal na ostrovu Amargos blizu Santorinije. Ovo je jako dobro, sviđa mi se.
1: Ličan čamer, hvala, sviđa mi se, slana, sviđa
0: mi se. Letići medvedi su mi bili sirotinje iz šume ko četnici, onako čupavi, ko da smrde, ko Care kad pokisne.
1: Znači
0: ja sam
1: da
0: više za medvediće dobrog srca, ili ti Care Bear, Mice Dobrić.
1: Da, Mice Dobrić.
0: I wanna be a Care Bear, I wanna be a Care Bear.
1: Mešao sam ta dva, ne mogu se jatim.
0: A, su kasnije bili, kasnije. Mice Dobrić su bili kasnije. I Mice Dobrić su isto, ja mislim, TV Novi Sad.
1: Da, ja mislim.
0: Ja sam više za medveće dobrog srca. Debeli srećni imaju oblakomobile, svako ima svoj posao. Ko Jugoslavije u piku? Da, da.
1: Meca Dobrić je u stvari menstruacija kad te ništa ne boli.
0: Meca Dobrić je dobra menstruacija.
1: Da, dobra menstruacija.
0: A što ti si povrko, nisu blufonci živjeli na svojoj planeti, nego u svojoj zemlji blufoniji.
1: To je pa, kao, to je planeta.
0: To, nije blufonija land, na kako se zove, a land of blufonija, koje, to je zemlja na koju su upropastili i ostaje samo ta blufonija kao, kao zadnje neupropašteno. Znaš, ostalo je misteriozo koji ima the secret of having it all, sad sam isproučavao.
1: Misteriozo je u stvari je mater, Trump.
0: Misteriozo je bio naj onog što će doći, jebote, ono, bukvalno. Klandestino se zove na, kako se zove, na
1: holandskom.
0: Na holandskom, mislim, na engleskom. Crtač je bio na engleskom, ali zapravo holandski.
1: Oni pričaju... Holandska škola crtanja. Dosta
0: škola, škole dosta, mogli su završiti tu školu.
1: To je, vi ga socijalno.
0: Nacrtam, sad tek vidimo. I to je bilo samo jedna sezona i samo 13 epizoda. U mom sećanju ono je bilo 80, jebate ono. Što je bilo epizoda Boljeg života?
1: No, znam.
0: Koliko?
1: Pa mora biti jedno 119.
0: 80.
1: 80,
0: i sa specijalima tipa 85. Ono, sa tim svim specijalima.
1: Ali ora 45 minuta epizoda.
0: Da, čak i više znao.
1: Da priči, da, nego sam video moment. Ja sam potpuno zaboravio na moment kada Ujka Kosta upada, bivo uhapšen, gde svog neznanja prepričavao pa za prodaj krzna.
0: Optužen, jer imate vi za ovo, pa to je, molim vas, ja sam bio krznar pre rata. Ali ga komunistička milicija ne razume, znaš.
1: Ne razume, jer
0: je komunistička milicija svega ono 50 godina tu na vlasti tada, on nije znao.
1: Kakva zavod.
0: Da. Ali slušaj, možete li pomoći za ime na dva opskurna crtača na TV Novi Sad 80-ih? Prvi mađarski crtač uvijek bi se završavao otvaranje knjige i razlivanje mastila. Ne, tako bi počinjao. Uvijek bi se završavao, zapravo počinjao otvaranje knjige i razlivanje mastila u obliku žene koja pleše. Sjeći toga, otvori se ona zeleno-zelena knjiga, svetlo i tamno zelena sa krugovima, ukoričena sveska. Onda kapne mastilo, pretvori se žena koja ovako napravi ovako.
1: Da.
0: Dotakne sebi nos i krene da igra. E, onda to stvari bilo baš za malo decu, to je poput Teletabisa. Onda ide gomila nekih segmenata koji su uvek se ponavljaju. Ima ono kao da se otkrije koja životinja, ja prikazuju samo deo ekrana, pa se to mrda.
1: Mrda, znam,
0: pa
1: znam,
0: onda
1: sećam
0: ide, pa onda
1: se,
0: ide uvek neki onaj merry-go-round, onaj kako se to zove, bože.
1: Vrteška.
0: Kako se to ima to neki izraz, nemački. Kako mi to kažemo?
1: Pa mi to zovemo.
0: Nije ringišpil, nego...
1: Mi to zovemo...
0: Karusel. Karusel, nemački, da. Francuski.
1: Ali karusel je vrteška zapravo.
0: Pa znam da to...
1: A ovo je vrteška u kojoj ti sediš na suknji.
0: I onda bude...
1: Gospodje.
0: I to bude... Mislim, ja sam to zvao Rise film, što znači crtani film na mađarskom, jer je tako najavljivano bilo. I uvijek bi išao, znači kad stigneš da pogledaš, ako malo ranije TV Beograd pusti, onda možeš stigneš da pogledaš i Rise film.
1: Da,
0: sećaš?
1: Sećam se, kako ne?
0: Brzo trčiš, ono, stiš,
1: prebaciš da vidiš da će na TV.
0: Na trojku.
1: A uvijek bude socko, neki istočno, ne, nemački. Ruski.
0: Ne, nego je TV Novi Sad i ne. TV Novi Sad imala, slušaj, TV Novi Sad imala da otkuplja crtače iz zemalja koje su u kojoj su manjine iz Vojvodine. Pa je bio taj, bili su mađarski uglavnom crtači, bio Gustav.
1: To je bio Lolek i Bolek.
0: Lolek i Bolek zbog Čeha i Slovaka.
1: Da.
0: Onda je bio ovaj, kako se zove, onda je bio onaj neki, sećaš onog zeca što leti u bušima? kao helikopter.
1: Da, sveđa
0: se. A spava u nekom kopčežiću. Mm,
1: dobar,
0: sa igračkama. To je bio sladak. Onda su bili drugi film za koji se čovjek raspituje, ja isto ne znam kako se zvao, onaj klinec što ide kod dede na raspust, leti, pa su obojica pronalazači.
1: Da.
0: Pa im skače ona žuta loptica po glavi kad nešto smisle.
1: Mrzio
0: a kad se smisle, jako umro od sreće.
1: Jako sam ih mrzio.
0: A dede je bio brka, onako, da su bili, znaš što je bilo, ti crtači su bili jedini koji su ličili, na koji su, znaš su bili istočnoevropski, onda su ličili na našu stvarnost.
1: A ja nisam želao našu stvarnost.
0: Pa nisam, želao sam da vidim bejsbol i Hollywood.
1: Pa ne,
0: Hollywood.
1: Želao sam da vidim.
0: Bejsbol, hoću bejsbol i Hollywood, šta, hoću zapad, jebiga.
1: Hoću sladole, žlake i majice.
0: Hoću zapad, jebiga.
1: Hoću tipove sa svojim lijepim pičkama.
0: Sam bio mali, sve zapadne, dobro, sve ruskoj govno.
1: Hoću klubove.
0: Boga mi je ostalo to do danas.
1: Hoću klubove po toplim letnjim noćima, po tvrđevama i terasama.
0: I tipove sa svojim lijepim pičkama.
1: Tako je, već sam to rekao.
0: Da, ali
1: sladole, žlake i majice.
0: To je disko, to je disko.
1: A, naravno, pa to želiš.
0: Ali kad ti, znaš, ono kad ovaj, kad ciklinac jebate, pa ono kao, kako će biti iste, iste produkcije što je išlo na TV Novi Sad? Bili su oni? Joj, sećaš onog nekog to smo...
1: Pa bio je nju pogod i zajec, jebi ga taj.
0: To nije išlo u Novom Sadu nikada.
1: Ne?
0: To nije išlo u Novom Sadu.
1: Ne, vrlo čemu iš?
0: Bili slovački, onaj, kako se zove te slovački, čekaj se setim, onaj... Joj, onaj neki... Mi to smo ovaj, neki... To je možda čak bilo i francusko. To je bilo tako gadno, nacisano i glupo. To je neki bio dečak, se zvao Tom i on je živio na nekom ostrvu gdje bi stalo nešto nailazilo. A to smo moje sestre ja zvali Toma i ostrvo Govana. Yeah. Pošto je ostrvo izgledao kao da od Govana. Ove, i onda smo mi tako izmišljali priče o Tomi i njegovom, znaš kada mi je dosta, ne možemo spavamo pa izmišljamo gluposti. Ove, ali je Tom i nešto. I onda živi Tom, živi u Svetioniku. Znaš to? I tu nailaze neke razne stvari, ono, ili životinje, ili nešto. Ono, bilo baš onako, a sve je imalo taj neki za jako malo decu. Ono,
1: da,
0: sve je Baby TV. Ono.
1: Da.
0: Tad nije bilo Baby TV.
1: Bilo je tih, ono... Jako je važno da te pogodi.
0: Znaš šta je bilo na dobro na TV
1: Novom Sadu? Da te pogodi generacijski.
0: Aj, nikog to nije pogodilo, to je bilo.
1: Ma dobro.
0: Ove, znaš koja je bila dobro što je TV Novi Sad davalo? Liliput.
1: Kako ne, Liliput. I sad je klinci mogu
0: da pušta. Stripi.
1: Da, stripi genijala, stripi genijala. Stripi genijala.
0: Stripi.
1: Da. Strip je jako dobar. Mislim da je Liliput strip, ali to isto nije isto firma.
0: Ne, italijanski su jedni drugi. To se taj, da, znam da je Stripija radio neki lik koji zove Bruno Bozzetto, taj animator i crtač. Da. A Liliput je bio kako se
1: Strip je imao sve nijanse ovaj, boje
0: Strip,
1: na sebi.
0: Da, ali nije zapravo bilo kao, zapravo ličio na ovaj... Na, nisu sve nijanse boje, bili su tonovi crvene.
1: Da.
0: Crvene ka,
1: pa sve nijanse jedne boje.
0: Sve nijanse crvene, da. Žuta, naranđasta, bla, bla, bla.
1: Jako slatko izgleda.
0: I oni brkati snagatori cirkusa što ga juri. I što, da. Kada on se pojavljaju, ide tako je išla muzika, sveći.
1: Da. Ćelavi italijan sa brčinama.
0: Sa ovom prugastom majicom.
1: Koji iz tvorze.
0: Koji je iz cirkusa?
1: Zapravo iz cirkusa. On je izvredi iz Čtegova u cirkusu.
0: I on ovaj maltretira Stripija. A ja sam volao kad on gnječi Stripija. To bi bilo, volao sam kad ga nešto dohvati.
1: Zato što ga boli u...
0: Zato što je Stripija na ga išao.
1: Da. Možeš da ga, da. Klinci obožavaju.
0: Da. Zašto viš to...
1: Stripija.
0: Onda se posle, ja mislim da isti studio bio...
1: A Liliput put je sladak. A ko je Vumi?
0: A Vumi išao u Hrvatskom. Vumi išao u Hrvatskom školskom programu.
1: Sam bili mali krompiri.
0: To sam volao sam Vumija.
1: Pa
0: Vumi
1: dobro,
0: mi je bio simpatičan.
1: Da.
0: A ja sam u principu kao, znaš, premije je bilo da je crtani Warner Brothers. To je najbolje. Onda, ako nije Warner Bros. On neki Hanna-Barbera, ako nije Hanna-Barbera, neki je jedan od tih tako...
1: Hanna-Barbera je 10 klasa lošiji.
0: Ispod, naravno.
1: Samo što kažem, kad klinec,
0: kad ti kažem šta je moju sreću, da ti rangira moju sreću. Znači, da. Warner Bros. Bilo šta sreće, najveća sreća. Ujebo, to ću pogledati. Ispod toga Hanna-Barbera. Ispod toga ti Max Fleischer, tako ti van, ti stariji, ti ono, Pera Detlić i Inspektor Radiša. Ispod toga, ovaj, kako se zove... više od toga sam voleo Pink Panther i sve United Artists.
1: A jesi mrzeo siromašnu decu što su gladna?
0: To je, mislim da je to Max Fleischer, mislim da je to taj
1: stvar. Yes, to je isti.
0: Normalno, ko ih nije mrzeo. No?
1: Pa gde si mrzeo?
0: Mrzeo sam ih jebate, to je crtanično živce. No? Ti si voleo daleko u zemlji.
1: Pa jesam je.
0: Mene nerviralo jezivo. No? I ta previše stari crtež, taj što izgleda kod da
1: mi babeta. Imao je dobro, imao je stučka, imao je dobro likove, jebi ga, mislim, dobro je nacrtan. Ja sam ga voleo, da, dobro je.
0: Bolek su poljski.
1: Ja, poljski. Da, nisu češki.
0: A češki su ovi bre, a je to.
1: Češki
0: su, a je to.
1: Brno.
0: Se sjećaš onih kao, onog, to se zvalo?
1: Ne, nije, nego je
0: ne,
1: Bratislava.
0: Studio Bratislava. Pisalo studio i hudba.
1: Bratislava, da, ne Brno.
0: Hudba, to je znači muzika, zvuk, stvari, zvuk, znači. I onda je uvijek pisalo ko je hudbu radio.
1: Imaš nove.
0: Ima, ima, ne, nisu nastavili s tim. Lolek i Bolek imaju, da, ima, ima vi kao feature film za
1: ono. Ne Lolek, Bolek, to se tamo daje.
0: I Lolek i Bolek su ti...
1: Znaš kako se zovu, a je to?
0: Kako se njih dvojica zovu?
1: Mati Pat.
0: Mati Pat. A su oni Mati Pat ili... A Jimmy Jam su Lolek i Bolek.
1: To ne znam.
0: Ja mislim Jimmy Jam. Pošto im pokušali da se probiju na zapadnoevropsko tržište, jer u CKM-u su u Poljskom,
1: da, da.
0: Često bismo dobijali kao tipa, znaš da bile reklame kao Lolek i Bolek, da. Neki moderni, pa malo onako 3D, kao Simpson i kasniji. Pa to išlo u bioskope tamo, znaš, kao baš. I gomila reklama imala Lolek i Bolek.
1: Voleo sam Lolek i Bolek.
0: Pa ja sam ja, meni su isto.
1: Da, da, Simpa su bili, to je baš bio dobra epizoda.
0: Da, da, da, da, da. Ja bože, ja sećam svih songova. Isto, kad sam lupeto nešto, kad idem na Poljsku, tako lupetam, pevam s njima kao nešto, nemam pojma.
1: Što ne znam što su pevali, da, ne sjećam se ni jednog songa.
0: Kako sam mornarima kad pevaju nešto.
1: Da, da, da.
0: Ovo smo Poljaci mi. Mi smo Poljaci, ali imamo crtanje.
1: Da, ovo je jedan je proćelo. Ne ima tršavu kosu, a drugi je crnu.
0: Jel se sećaš, ja sam dugo vremena mislio da da sam ja to sve izmislio, ali to postojalo sigurno. To se to isto nekad išlo u okviru zagrebačkog školskog programa, isto slovački, isto studio Bratislava Presents, one češke kao Lego kocke. I onda animacija od tih Lego kocka. Svi bili su sportovi. Sportovi su uglavnom bili. Počinje kao tipa olimpijada i onda neke češke kocke sa krupnijim onim kružićima za spajanje. Izgledaju kao Lego kocke, recimo 75%.
1: Lego za siromašnje.
0: Pa Lego za siromašnje, istočno evropski, Eastern Block Blocks. Eastern Blocks. I onda bi to bilo, uvek bi se onako, bila animacija da se se svi sportovi olimpijski su bili plus on kako se to znači da nećeš
1: no, tog uopšte, uopšte ne, obrisano.
0: I ima neku dobru
1: možda
0: kad ima neku dobru Commodore muziku tako neku da. Četvorobitnu osmobitnu muziku da. Onako neki MIDI fajlovi su bili ovaj su bili muzika toga ja to moram pronaći na to moram pronaći na na YouTube da ne bi ostao ono da ne mislim da sam sanjao to sve i uvijek znam da su ti ljudi onako uvijek je publika bila iz istog onako iz jednog bloka napravljena pa kao prave talase
1: ja mislim ne znam šta
0: je. Se raspadaju ti igrači se raspadaju pa se sastavljaju
1: pa pričaš o publici sad pokušam se
0: setiti zvuci su bili kao iz Commodore igrice da da da kaže
1: ja iskreno jedini crtani koji sam iskreno mrzeo je Bojan. Baš sam ga mrzeo kao dete. Kad mi dođe Bojan, pokrene da mi farba, ono, jebem ti mamu.
0: Što su druidi?
1: Znaš, ono, čekamo.
0: Ne druidi, nego droidi, da mi te jebati.
1: Droidi, da.
0: Droidi, droidi su ti bili iz ovoga Star Wars universa.
1: Pa da.
0: Droids.
1: Kao jevok.
0: Ja sam mrzeo droidi.
1: Droidi, posebno
0: jevok. Nešto mi kod droida bilo smrdljivo.
1: Ne.
0: Nekako su mi bili kao neki buđav crtani.
1: Aj, oni jevoksi su išli na
0: djelku. Evoksi sam volao, evoksi sam volao. To su Sarajevo, to su Sarajevo.
1: A si volao Muppet Baby, you?
0: Ja sam to volao.
1: Muppet
0: Babies, da, na, na, na, na, na. A to su bile se kupe lutkice. Ove gumene.
1: Da,
0: i to
1: da,
0: smo,
1: da,
0: to smo, to smo mi kao kupali za, za jecu. Ali ne bilo mala.
1: Ima ja Muppet Baby na VHS-u.
0: Ja, a ja sam imao, mi smo sakupili sve figurice. Sve ove, bile ih je 12.
1: Ujeboj.
0: Da, da, da, sve su bile, ima bile se kupi prodavnicama igrača kako gumene
1: Karen
0: su bile.
1: Karen su collectable.
0: Pa kao, sad, da, da, kontanta da kupim da ubijaju.
1: Ne? Sad kad su očvrsnule godinama, ono, ta guma kad je okrtila.
0: E, ali čekaj, ovi droidi, a se sjećaš, bio je ovaj, kaže, na TVNS je bilo nešto nalik Voltron u avioni piloti, to su ovi Robotek.
1: Robotek, da.
0: Robotek
1: da, da.
0: Je bio bre pametan. Robotek je bio ona pametna manga, razumiješ?
1: A Tony Wolf što je crtao Patuljci zemlje čudesa?
0: To nikad nije bio, to je bio samo strip, to nikad nije bilo na televiziji, ja se ne sjećam da je to bio crtač.
1: Bio album sa sličicama.
0: Bio album sa sličicama i strip i forum market print izdavao.
1: Nije bio crtani.
0: Nije bio crtani, da. A da, da, da, baš je bilo kako smo ili čovječe svašta.
1: To je jako dobro. Anton je dobio i Feđe ovoliko veliku knjigu na italijanskom. Ogromno.
0: Da, da, da, taj lik su crtio.
1: Taj Tony Wolf, taj njegove genijalni su mu, znači ilustracije.
0: Da, je bio crveni i zeleni album, dva albuma su bile, oba sam pogledao.
1: Ti detalji na tim crtežima.
0: To je moja Keva insistirala da sakupljamo, ona je volala kako to izgleda, pa ona njihova, ona njihov dirižabl kuća, ona duplerica sa presjekom kuće.
1: Savršenstvo.
0: Ja sam to gledao satima.
1: Pa da.
0: Satima.
1: Pa da.
0: Kao on je ilustrovan, znaš što se gleda satima? On je ilustrovani rečnik ovoga Richarda Scarija. To je bilo super. Tu su sestri, tu su mi na srpskom reč, na engleskom i na nemačkom.
1: Prelepo.
0: I onda otvoriš, no, ali znaš, svaka je duplica, svaka je situacija, tipa selo.
1: Ima jako dobru sliku, jel?
0: Onda se sestri, ja igramo kao, nađi mi kornjaču. I onda tako tražiš. Po evo je, kao znaš. Onda otvorimo grad, kao nađi mi hidrant. Šta je hidrant? Ono li se ga curi voda. Kao tražimo. To ne bila igra.
1: Znaš ko tako, znaš ko ima tako dobre crteže? Pecon i Findus, švedski.
0: Aha, to su oni isto. Kad otvoriš, da, sa gomilom dešavanja.
1: Kad mu otvoriš radionicu, dari pola sata gledaš u radionici, šta sve ima. Znači, no, genijalština. Jako dobro nacrtan i dobri zapleti.
0: Jo,
1: u dosadnom švedskom selu.
0: U okviru TV Zagreb nešto mešovito igrali crtani deo, nešto tipa psi nađu rupu u zidu, a tamo Da, izraz sport bili torbe i dalje koristimo mišljenje cijela kad neko ima svašta u torbi. Mm.
1: Da,
0: naravno.
1: Da.
0: Crtanog se ne sjećam. Koliko se ne sjećam? Crtani je ovaj sport bili je Filmation. To je ista produkcija koja je radila i Tarzana i kasnije Masterse. To je Filmation ovo. Ovaj, to je dobro bilo nacrtano.
1: Sport bili, ja ne znam šta je zapled. Zapled postoji ta Vanda i njen, kako se zvao, Ljupče. Se Ljupče zvao pomoćnik.
0: Ne, Simče.
1: Simče.
0: Simče.
1: Znači Simče je bio...
0: A, znaš da je Simče bio na TV Zagreb? Alojz.
1: Alojz
0: je bio. Alojz u pičku Stepinac.
1: Čekaj, ona se zove Vanda.
0: A ona je Vanda. Svemirska
1: Vanda.
0: Ona je Vanda, neka intergalaktička gadura.
1: Da, a ovaj Sport Bili ima devojčicu u kojemu komu
0: Sport Bili, Lili i...
1: Vili pas.
0: Pas, da.
1: Pas Vili.
0: Sport Bili, Lili i Vili.
1: Da. A šta je?
0: A Sport Bili je fudbaler. Sport Bili je fudbaler, znači.
1: Ne, samo se bavi sportovima, svim, ja mislim, nije fudbaler.
0: Ja moguće se svim sportovima, bravo.
1: Svim sportovima.
0: Bravo, da. A mu se to zapravo
1: bilo. A Vanda hoće da mu sabotira i do svoje zemlje.
0: Vanda je bila neka svemirska zloća ona.
1: Da, Vanda dobra riba bila.
0: Jeste, da, naravno, jeste, Vanda dobra. Da. Ove, ličila je malo na Maleficent.
1: Pa na
0: kako se zove?
1: Da, Grdenu.
0: Na Grdenu, da. Kaže, ajde, izvukli ste spisak sa ChatGPT, kao da se sećaš. Molim vas da se ova emisija ne unižava. Ovaj čovek čiji glas upravo slušate, a to sam ja, neće u životu koristiti ChatGPT. Znači, umreću, kad god me smrt zatekne, ja ću umreti ChatGPT nevin.
1: Ma ne.
0: Ne znam šta je to, nikad neću uključiti. U svakoj spravi u laptopu i kompu su mi isključene AI options. Nemam AI suggestions,
1: nemam ništa. Ja moram da
0: kažem
1: jednu stvar.
0: Crko
1: nemojte,
0: da Bog da.
1: Nemojte ovaj, da nas vređate. Dakle, ovo sve što se vadi, vadi se iz hipofize.
0: Isključivo.
1: I to što postoji.
0: Se
1: ako
0: sećaš,
1: se nismo setili, nismo setili, ali
0: mlađo,
1: desi
0: se
1: nekada pročitavom poruku.
0: Da li se sećaš kako se Erik, učenik koji vodi dvostruki život, zvao na zagrebačkom sinhronizaciji?
1: Pa isto Erik.
0: Ne.
1: Ne? Ne? Danko Bananko,
0: Banana Man!
1: Da, znam Danko Bananko. Dobar i Banda Opasnih. Mi smo zvali ekipu ove drugara iz 8.5 koji su stojali sa strane
0: Banda Opasnih
1: i koji su bili jako neopasni i ono bili su ono...
0: Bili su najneopasniji.
1: Najneopasniji, da mi smo ih zvali Banda Opasnih.
0: Znaš kako je to na engleskom?
1: To
0: Heavy Mob.
1: Heavy Mob.
0: Kako stvari taj, oj, kako je taj crtani oj?
1: General Buzda, doktor Mračni.
0: Doktor Mračni, Bljakovi, Merkovi, Bljakovi ili Merkovi, pošto Bljakovi su bili...
1: Jabuka Man mu je bio
0: Jabuka Man mu je bio i Tetkica.
1: Tetkica, upič, kako je dobar, je.
0: A ovi...
1: On je Erik, a kako se zove? Đurđevka mu se zove.
0: Đurđevka,
1: ova mačka. Ne, on je zaljubljen u voditeljku.
0: Voditeljku Đurđevku. Sve radi da nju impresionira. Šef Rajko.
1: Pa dobro, to je kao ova u... Kao April O'Neil u
0: Kornjačama. Šef Rajko Pandur.
1: April O'Neil bila dobra riba.
0: Da, ja ste mogli mi svi se
1: zakupiti. Zakupčenu, kombinezon.
0: Tako da doći da pukne kombinezon.
1: Ko ti bila najbolja? Da. Imao si Isen iz Volte.
0: Imalo
1: da.
0: Ali to kad si klinsko, baš vidiš da to su odrasli ljudi pravili, kao malo za svoju dušu nešto da ubaci. No?
1: Pa je, vi kad imaš bio boj roksi, ti mora neki sis.
0: Da, tebi u stvari, tebi su, ti si ninja koji neće već gledao sa time.
1: Ma kako?
0: Ja nisam primećivo sisa, znaš.
1: Da, ja sam već vidio sisa.
0: Ti si da tri puta
1: ja nisam primećivo oklope. Nisam primećivo oklope.
0: A, ja sam gledao šta kao konjači imaju od gadžeta i kako se bore. Što
1: mi je kurec ninja kornjača?
0: Ja sam volao ninja
1: sam prerastao.
0: Da, ja sam volao.
1: A treba svirao gitaru, već volao me dupe za ninja kornjača.
0: Da, a da ne pričamo o cijeloj plejadi, treći kanal, subotno prve podne, Saturday's Movies, to postoji izraz u Americi, u Engleskoj, kao Saturday Morning Movies. Tu su onda, to su isto bili stari filmation, Black Star je bio tu. Onda je bio, ovaj, sećaš Jam? Jam is my name, one kao ribe što imaju band.
1: Sećam se band.
0: A suparnički rock band The Misfits.
1: Da li si ti sećaš Rock'n'Roll Klinaca?
0: Da, čekaj, Rock'n'Roll Kids.
1: To je sredom išlo, Rock'n'Roll Kids.
0: Da.
1: Rock'n'Roll Klinci je bila jako popularna. To je išlo ono što ide sa sredom serija.
0: I Fraggle Rock.
1: Da, tu je išla i ova Super Baka.
0: Super Grand, da.
1: Išla i Benji, Dečak iz Svemira.
0: A reci, kako su ti sad ovi, kako je banana men, oj, crtaći. Sve je tu onako.
1: Pa da, engleski.
0: Sve, a crteži bre kao ovaj Carry On Oi album. Mm-hmm. I sve je prepuno, oni su kokni i svi.
1: Da.
0: Sve to Heavy Mob, svi izrazi su iz kokni slanga.
1: Da.
0: Sve je taj, ono, da.
1: Sri
0: da, to, ali to je baš to doba, razumeš, kad je to bilo. I onda kao...
1: Da, mi to nismo znali.
0: A kad volio bi da vidim Banana Mene bez sinhronizacije, da čujem to kako
1: ima,
0: pričaju, znaš.
1: Ima.
0: Da, treba to, onaj, kako mi se zove, Vranac, ovaj, Vranac.
1: Vranac mu se zove Vranac, da. Vranac.
0: A sećaš muziku iz Banana Mene?
1: Sećam se kako ne.
0: A išla je... nije tata, sad mi kreće mi ovaj jebeni...
1: Sećam se, malo mi treba samo jedan hint, ali se, dobro mi, voleo sam Banana Man.
0: Kako je išla muzika iz Banana Man? Nije ta, to je He-Man.
1: Da.
0: I nije ta, to je Indiana Jones.
1: Nije, da.
0: Nego je...

0: I tu.
1: I tu, jel da?
0: To, the, kako išao Voltron? Voltron, Defender of the Universe.
1: Jako mi bilo dosadno to.
0: Voltron
1: nisam
0: me nervirao, da li sam
1: ne,
0: gledao?
1: Ne, ne, ne, to isto, čekam fight, pa se spoje na kraju i pobjede. Ovo, to je baš
0: i
1: kao Japanski. Kao
0: Rangeri, slično je, da. Japan, sve idem na isti fazon.
1: Isti fazon,
0: se sjećaš da smo, kad smo bili klinci tipa 89. Kad je krenuo ovaj, Super Channel, kad je krenuo treći kanal, pa su pustili taj Super Channel prepodne, da je išla emisija, se zvala DJ Cat Show. Mm. Onaj mačak, lutka mačak, je kao bio host i u tokviru te emisije su išli, to je u stvari bilo kao nedelje popolne, samo englesko. Mm. I onda DJ Cat ide i onda ti pušta, ovaj, pušta ti crtače razne. Yeah. I onda šta ti pusti, pusti ti je bilo. Ono. A bio je onaj, kako se zove, onaj Black Star, Brave Star. Brave Star, sjećaš Brave,
1: Brave
0: Star?
1: Star, da, Brave da, Star, da, da, da, da.
0: Neki, neki kao više konanoliki He-Man. Ono. A isto je bio Filmation.
1: Da, je bio, da.
0: I nešto je bilo, hi-ho, Silver, away,
1: pa
0: Lone Ranger.
1: Lone Ranger.
0: Lone Ranger. I njegov Tonto, njegov indijanac prijatelj.
1: Da, ima Tonto.
0: Da.
1: Da, da, da, kako ne, kako ne. Mislim, sećam se, ali, kažem ti, to
0: evo,
1: kad
0: Danger Maniac, a sećaš Denver, the last dinosaur, he's sećaš. My friend and so much more.
1: Ako sećaš,
0: so much more.
1: Sećaš ko Kadišon magarac.
0: Kadišon, da, Kadišon,
1: da, to je francuski.
0: I sećaš Marijane?
1: Isto,
0: to su treći kanal, to su treći kanalni crtači. Kada krene već program trećeg kanala i kreće, to imalo, ja mislim, čak i domaću sinhronizaciju, ili tako? Kadišon ima domaću sinhronizaciju. Da, da, a i bila je ta Marijana koja je bila u stvari ono simbol revolucije, ili tako? Ona ono brani, Marijana no, brani tekovine mlade Francuske republike, ono.
1: Pistari.
0: Da, Marijana. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Tako je išla muzika iz Marijane.
1: Kako
0: ne? Na, na, na, na, na, na, na. I onda kreće neka, kreće francuski, ali u 15. Žimatelama.
1: Na francuski su bili stali i olija. Ste malo verse, maha.
0: Kvada mensi, moho pinci.
1: Moho pinci, kvada mensi, moho pinci.
0: To se dobro lupetalo. Kaže, ja sam malo mlađi, pa sam drkao na malu sirenu, kretenu.
1: Eto.
0: Kako je dobro. Kako je dobro. Ja sam malo mlađi, pa sam... Ove, da, Danger Mouse. Kako
1: bre, April O'Neil, pa imali smo vrući kaj, nismo imali Lin-Wave. Samo sam primetio grud, ve visoki grudostaj April O'Neil.
0: Da, ja sam to malo, kažem, malo naknadno. Nisam, u to vreme nisam.
1: Da, da,
0: nisam,
1: da.
0: Nisam, da. Samo, kako sam volao čoveč, kako bio dobar album sa sličicama. Je bio, poslednji dobar je bio zapravo, ono, pre sankcije, bio taj ovaj, Ninja Kornjače. Deči novine, Deči novine Gori Milanovic, bi u sredini bio poster, pa si na poster lepio srebrne sličice.
1: Yes, brate, nisam ovdje.
0: To je bilo najbolje. Ja sam ložen na Ninja.
1: Nisam mogao da se povežem ni sa čim u tome. A, ništa da, mi
0: nije. Ja sam imao 10 i 13, to je sve razlika sveta.
1: Baš mi je ono bilo. No,
0: 10, 10, 10 i poslednje loženje. Znači,
1: ok, mlađi tamo, rođici su volili, neka
0: završio,
1: cena s njima
0: pogleda. Završio ove, kako se zove, a, master se, ložio se na Ninja. Kako neće, posle sam ja više nisam nijedan crtan ložen.
1: Ma me, ja sam već bio tada u podrumskim pacovima svirao. Pred, predemno je bila karijera, ozbiljna karijera.
0: Evo, sfera. Zato ću sada ti pustim da čuješ.
1: Daj.
0: Recimo, mlade ne. Mm. Wow, heavy.

0: me i povato.
1: Pravo da vam kažem.
0: Pravo da vam kažem.
1: Tu pogledajte Pioniri maleni.
0: Je to Pioniri maleni ili crni film?
1: Pioniri
0: maleni, pravo.
1: Jel tako?
0: Jeste, Pioniri maleni. Da, film koji je jednostavno, kako bih rekao, i u matru, znaš što je sledeće? Vidio sam što je pokrenulo već sledeća pesma. Deep Purple.
1: Koja stvar? Black Dog.
0: Perfect Strangers. Black Dog je Led Zeppelin.
1: Led Zeppelin. Deep Purple, čekaj.
0: Black Dog je Led Zeppelin.
1: Da, Black Dog je Led Zeppelin.
0: Nemoj da ja bolje znam loš rok od tebe.
1: Izminjam se, jebote. Ovo je prerano, je da, ali spavam.
0: Da, da, da.
1: Spavam.
0: Ove...
1: Teo sam da kažem Speed King, to je...
0: Je li Marijana bila sinhronizowana? Meni se čini da jeste. Mm. Moćni Rangeri ima više epizoda od Male neveste. Voltron je zakon, zašto su morali snimati Moćne Rangere?
1: Kaže, zašto su morali svaki taj da snime, pošto ih ima 900 miliona. Gde neka četvorica zajedno žive običan život, a onda se povežu na kraju u jednog moćnog i pobjede drugog velikog moćnog.
0: Sećam se na polici videokluba Alf, red ispod VHS kaseta Asterix i Kleopatra bio je uradak sa Perom Severnjakom Smooth and Easy. Pera Severnjak.
1: Peter North.
0: Peter North.
1: Da, da.
0: Ja sam mlađi od vas pa sam gledao Teenage Mutant Ninja Turtles iz 2003. godine gde Kornjač izgledaju kao Batman, a April Alt Riba sa scene. Au.
1: Majko moja.
0: Ovaj kaže, evo jedan čaršaf, ali uvek me razveseli kad se setim ovog događaja. Vračko, maskota sela, momak dobar, al boga veselio malo sporu glavu. Pokušavao jednom s početka 90-ih da se provuče ne plativši ulaznicu pored dvometarskog izbacivača Danka u Bačkojaračkoj diskoteci bar. Sve je dobro. Znači sve u ovoj porci je dobro. Ovaj zgrabio vračka. Znači, tačno mogu vračka da zamislim. Ono. Patanak. Ovaj zgrabi vračka za kragne i zavitla ga preko šanka. Vračko je izlomljen ustaje, otre sa srču sa sebe i bez ustezanja pita ovog, šta si ti neki Danko Bananko?
1: Vračko.
0: Pa ja ću poluditi. A koliko je dobar je, evo te. Kaže, ljubim vas i volim vaš mir za nekada IT smrad, a sada vodovođinski pripravnik, radi mi parket i struju ako nekom treba.
1: Bravo Mirza.
0: E, tako se reklamira.
1: Tako je. Rukama da se radi, a ne kompjuter da
0: sreća
1: računa.
0: Rođen, sreća rođena Branki carici od njenih severnjaka, Džene i danskog basiste uz neku pesmu Hurule.
1: Danas Branki rođen. Danas je Brankovdan.
0: Danas Brankovdan.
1: Šta živela znači, Branka.
0: Šta znači A u Via Talas ensemble? Vokalno-instrumentalni ansambl Talas.
1: Mm-hmm.
0: A vam znači to. Mm-hmm. Ove, znači naša Branka, naša Paraskeva.
1: Da, naša Parasćala i Paraskeva.
0: Ona je naša Parasćala i Paraskeva.
1: Sada kupuni, 35
0: naša
1: godina.
0: Naša SoundCloud rodica. Tako naša, ovaj, kako se zove, naša muza, naša dobra, naša dobri anđeo.
1: Tako je,
0: ne mogu bez tebe.
1: Živjela Branka.
0: Živjela Branka,
1: 100 godina.
0: 100 godina.
1: U Švedskoj je to dosta. 104 godine.
0: Mi,
1: evo,
0: živjela 100 godina po švedski.
1: Ali ti 104 dosta.
0: Ti dosta
1: 104. Neka bude 104.
0: 105, pa opet.
1: A opet, bravo, right. Dale, bravo.
0: Da vidimo šta još imamo. Ovaj, jer pratite, što da piše?
1: Naravno, ako počinje sa jer, onda si
0: Pilaza na Instagramu. Lik je uz pomoć AI rekonstruisao najpoznatije action ambalaže, nevjerojatno precizno.
1: Da, video sam to.
0: Pa onda, da. Dobro, ovaj, kaže, u zgradi bivše pizzerije galerija, malo pre kukuriče petao, umro sam od smeha. Što neko drži tamo u Salvadora Allende, pizzerija galerija...
1: Kaže se Salvadore Daljende.
0: Salvador Daljende, nego je ovaj, ta pizzerija galerija se već 20 godina zove Sketch Bar. I jednom sam ušao.
1: Gde je to?
0: Čeče, pizza u pizzeriji galerije, matari. I pizza u pizzeriji bulevar. Te dve, ono su mi onako, baš kao, to su Ali ne, ja najviše volim, kad je već to sve prohvalo s vihorom, volim što je Cila ostao veran ukusu njegove prve pizzerije koja se zvala Miracolo i bila je u mom kvartu.
1: Old school.
0: Da.
1: Old school pizza.
0: Bio je učekod psihijatra, pita koji je problem, rekao, pljuvali mi drugi način. Kaže, ne brini, šta la prdaju soft light punkiri koji menjaju svet dižući bunt protiv buranije fizičkog i previše šlaga u torti. Koliko ti uzo? Koliko ti uzo? Mlađe, šta si radio juče?
1: Jučerašnji dan bio je ovaj, jedan ako kompleksan skroz. Mm-hmm. Svašta smo stigli da uradimo, ali bilo je i ovaj, različite vrste alergija koja je spopala Antona, video sam i to, znači bio je ovaj, smeta mu trava izgleda, ja morat ću da duvam nešto drugo.
0: Ovo je pređen lepo kebati.
1: Morat ću ja da duvam nešto drugo, već smeta, da smeta deci kad duvam
0: kasnije,
1: trava.
0: Trava kasnije, sad nek piči lepši.
1: Da, mislim, ovaj, da. Kako se zove, da tako da, ovaj, svi smo alergični, oni su alergični na mene i na suprugu mi, ali ok, prođe, bolje da to sada uvete, do 18. godine bi trebalo da isčeraju to iz sebe.
0: Jesu ti djeci imala sve moguće boginje? Did nisu, they have all nisu goddesses?
1: Pošto su ove vakcinisani. Da.
0: Ove ovčije?
1: Za sve su dobili vakcinu. Da, da, da, postoji vakcina za sve, samo kod nas se ne koristi. Verovali ili ne. Moraš da odeš i da tražiš, pa onda dobiješ. Malo je kompleksniji proces, ali možeš da dobiješ. Mislim da će sad biti to kod nas isto obavezno. Trebalo bi, ja bi ga žig zvijeri svi da dobijemo. Mm. Ove, tako da, različite stvari sam. Uglavnom, bavio sam se piskaranjem, bavio sam se košaranjem, svašta sam stigao. Da. Malo sam pripremao snimanje na dolazeće pregovori, mailovi, razmjena mailova sa sponzorima. A,
0: pismo namjerama.
1: Šta imaš
0: je,
1: da
0: namjeraš? Kaži mi, je li bilo pismo namjerama?
1: Imam čak i dobre vesti, tako da, eto, dobre, i to je jako lepo.
0: Nego vesti na mlade.
1: Neću ništa da kažem.
0: E, jebem ti, neću da pak suziraš.
1: Ne, ne želim, dok se ne potpiše ugovor, neću reći.
0: Da se jedna
1: velika kompanija
0: ekskluzivno, znači,
1: jedna velika kompanija je zainteresovana za moj
0: znači,
1: mali
0: Michael Jordan
1: projekat.
0: Daje pare da se nastavi prvi servis.
1: Ne Michael Jordan, nego Michael Dudikov.
0: Michael Dudikov daje.
1: Michael Dudikov daje za državni posao pare.
0: To, znači, i može da se snima kod njega
1: 1000
0: u kući.
1: 1000 dolara kod njegovoj vikendici na, u Krčedinu.
0: U Krčedinu.
1: Krčedinu Michael Dudikov daje,
0: ne smije se zove državni
1: ali
0: posao,
1: je malo je
0: se...
1: poznato, malo je poznato. Da je jedan velikan Šoko Šugi, koji je inače oženjen našom ženama, Draganom Šugi, kako se zove, Dragana i Šoko, koji sada žive, verovali ne, u jednom...
0: Šoko Šugi?
1: Pa naravno, Dragana i Šoko, zajedno žive u živinicama.
0: Dragana Đorđević Šugi.
1: I odlučili su da sve ovo što će zaraditi ove godine od svoje firme, to je farme Pilića koje imaju, će uložiti u državni posao, verovali ne. Tako će snimati se kod njih, oni daju studio.
0: Bi hteli još nešto, bi hteli za moje neke projekte, recimo, da ponovo...
1: Kako, imaš neki neku ideju?
0: Da ponovo izlazi CKM, recimo.
1: Evo, naravno,
0: to sigurno projekat koji ima budućnost.
1: Ali će se promijeniti, kao što UMT, UED Motorna Testa, će postao Ultimate Method Team.
0: Cice Kola Muzika.
1: Tako, Cice Kola Muzika će biti skraćenica
0: i
1: biće samo na internetu, nećemo ga štampati.
0: Ne, štampat ćemo ga, molim.
1: A što bi ga štampali?
0: A zato, kad je besmisleno, da bude besmisleno do kraja.
1: Znam, ali skupo je, brate, znaš da klinci ne mogu da drkaju na papir? Jadno ime, mora biti ekran.
0: Stvarno, ne mogu završiti posao na pirpa.
1: Ne, možda kad vide papir socijala im. Uvod ih neka tuga.
0: Kaže,
1: jebo te gledam i drkam kućale.
0: Da, teško mi, ne mogu, brate. Će biti predstava državni posao na otvaranju Expa. Znaš, kao to. Da, ali čekaj, sad ti kažem, da li znaš da li dobio sam juče?
1: I meni su rekli, ne znam tačno.
0: Ne, od prijateljice sam dobio
1: dopis.
0: Dopis sa škole.
1: Dopis, da.
0: Ne, ima.
1: Da će deca morati da idu...
0: Sva školska deca moraju da obiđu. Sva osnovna školska, ne znam, za srednju školu. Ne, ovo je... Ovo za osnovno ne budete?
1: Ja mislim da je osnovno, ali i za srednju.
0: Da, drugarica radi osnovno.
1: Znaš šta će se desiti?
0: Da, iće, slušaj, ovo mora da... Ne, ona prede u srednjoj.
1: Pa da, i osnovno i srednje. Moraju u periodu ekspa da obiđe.
0: Bar jednom svako dete da obiđe.
1: Znaš kako će biti? Ali će biti masovnog razboljevanja. Znači, i nastavnog osoblja i dece.
0: Čekaj, izvini, nije to tako. Možda osoblja, ali klincima je to day of school. Kao što otići će,
1: razumiješ?
0: Pa dobro, ovaj mislim kad pa malo pogledam kako se gluposti sve nas vodili, to je sigurno bilo državni projekat kako god.
1: Pa naravno da bilo.
0: Ali je hoću ti kažem da su uvrstili u kalendar za 26. do 27. na školsku godinu. Je već pod E uvršteno kako se zove da mora da se poseti Expo jedan dan.
1: Ko će njima ići na to sranje?
0: Džubre, ono niko.
1: Znaš, ono, ko kad RTV organizuje dan druženja ispred pa dođe njih dvoje što su organizovali.
0: Znaš, ono će biti problem, to će morati će cijelog da radi sve vreme toga, razumiješ? To će se preko istih kanala će se nabavljati statisti za to i za sve ostalo. Se sećaš otvaranje skate parka?
1: Nakon završenog snimanja knjige o Milutinu, svi neka pređu, neka svi pređu da stoje.
0: Sećaš se otvaranje skate parka? To je najbolje
1: na svetu. Sećaš se otvaranje ograde.
0: Kad Željko Veljković pita...
1: Sećaš se kad su otvorili ogradu.
0: Kad Željko Veljković pita ovu, kako se zove, penzionersku, koliko vama znači ovaj skate park? Tako dobro bilo. Hoćemo umjesto državnog privatni posao, gde Boškić ima firmu i maltretira u dvorici.
1: Privatni posao, kako se ne sjete.
0: Da, bilo
1: je epizod. Kad je bila nova sezona, da su sanjali privatni posao.
0: Da. Da. Zato ja juče mladine.
1: Ćao ljubavi.
0: Dan mi je.
1: Gledao sam sa Feđem Ajkulu, skinuo sam mu Ajkulu Drows iz 1975. Ali on već pogledao na YouTube-u sve moguće scene.
0: Scene strašne.
1: I svih mogućih, pa je onda mu se, pa ne zna da je recimo Ajkula prvi deo i drugi deo. Znači u prvom delu je ubije sa eksplozijom ovog kiselnika iz boce koja ne može da se desi kad se puca u nju, a što su Mythbusters otkrili, a druga je kad pregrize kabel struje, pa ispuca jer je
0: što Jaws 2.
1: Jaws 2
0: to ste gledali, to znači to je to
1: nismo gledali. A, nismo gledali samo nego, delove, nego da. Samo delove gde.
0: A gurnik odmah duboko upakao ovaj sad Jaws 3D ono.
1: Da, da, i Kulu 3D. Ne, pa sve ćemo gledati. Sad gledamo prvi. Sad se spremamo da gledamo prvi deo. Sad smo izgledali klipove različitog stradavanja. Dobro izgleda matori kada u prvom delu se odgrize noga pa potone noga, matori to i dalje izgleda strašno.
0: Pa jesi sećaš ti kad kako počinje Aikula 3D?
1: Al matori šta kaže Feđa za Aikulu, kaže. Vidi se da je robot Aikula poku.
0: Da, poku.
1: To je rekao, da, kako izgleda, kaže, oko je mrtvo, izgleda da. Tako, mrtvo je oko.
0: A sećaš kako počinje Aikula 3D?
1: Sećam se.
0: U bioskopu, sećaš šta ide prvo?
1: Pa prvo ide planeta i onda ti vidiš planetu i hoćeš da je uhvatiš.
0: Ide Universal Pictures, da. Ali prva scena koja je? Odmah je jump scare.
1: Šta je bi prvo?
0: Ide površina vode, vode, vode, on se pojavi ovo odgrđena ruka.
1: Ruka odsečena, da,
0: sećam se. A ruka onako lepo iskače, ono, sa naučenim.
1: Jeste,
0: ali je ovaj, juče, mladene, moj jučerašnji dan, znači, počeo je.
1: Kako ubija Aikulu, Aikulu 3D?
0: Ne sećam se.
1: Digni vas da glavu.
0: Ne, ne, to ne sećam se uopšte. Ove,
1: i seko je nasitno u mašini za meso.
0: Ma nema, pa baš stvarno se nesećam. Ove, juče se mučio, što se mučio pola sata zavrnem jedan šraf na Vespi, nepristupačan u pičku materiju, a nisam imao gdje na šta da podignem pa da radim, nego ono...
1: Možeš sa Vespom,
0: ne znam. Ja, šraf, znaš, oni šrafovi što su s druge strane nemaju nikakve žljebe, nikada stakle ne
1: gravaju. Možeš da ga pritisiš.
0: Onda ga držiš, a završiš. Ali ima znači voše, on onu, pa, ima onu zarezanu platnu, pa zato može.
1: Nemaš dobar,
0: ima zarezanu
1: da,
0: platnu,
1: platnu da, onu, da.
0: Pa zato može se zarezati. Jasno. I onda kao, malom osmicom ležim, pa mi je nezgodno, pa mogu, ne mogu pun krug ključem, ne mogu ni četvrt kruga ključem. I onda znaš koliko puta treba kad imaš bukvalno samo santimetar za tezanje. I onda, i tako ono 20 minuta, ali sam ga uspeo, ono, pa mislim tandrče.
1: E si zategao?
0: Jesam, i onda, a posle toga, rekao daj, morao sam da sklonim, stojim, nisam palio kola dve nedelje, znaš. Znaš kakav, znači ne vidi se od gova na auto. Znači, juče odim i kupim onaj Windex, onaj naprskan ceo, jebeno što je ono juče bilo vrelo, crno auto na suncu, kako naprskaš, znaš, ni tamo ni vamo, pičku, naprskaš ono,
1: ispari odmah,
0: ono ispari odmah, naprskaš da, još da. Gore, ali onda se ga prebacio u neki hlad, na prsko to sranje ostaje da stoji desetak minuta, onda krenu, znaš čim sam strugo, metro karticom.
1: Pa da.
0: Da, ono karticom za metro.
1: Znaš, ono super radi. Za...
0: Da, dobro.
1: Zvači lajne s njom.
0: Ne, govna sam strugao. Znači, bogati ljudi, valjda, bogati ljudi izloče ove lajne kokaina, siroti struže ptičje govna ono, sa svojom karticom. Da.
1: Da.
0: Metro kartica se pokazala kao odlična nakon, pazi, celo pakovanje. Ono, kupio sam jedan taj Windex i potrošio ga ceo. I onda sam to kao ono...
1: Ali čekaj, ti si čistio...
0: Salima.
1: Salima?
0: Pa sad, kola su mi, ceo krov, cijela šoferka
1: to,
0: da i cijela su...
1: Grivaši, cijelo... divlji galobovi.
0: Matri, mislim da su osvrake. Jer su ovo, znači, United Colors of Govna, nije ljubičista.
1: Nego?
0: Ne. Ba, neko oker onako, mislim, užasno. Ono,
1: može
0: baš
1: biti
0: je.
1: Od, može, znaš čega može biti?
0: Mislim, sletiće krave, tako bi po gustini.
1: Može biti od dudova sad. Sad imaju jezivo govno od dudova.
0: A, dobro, sad do šta je?
1: Jedu, brate, dudove, ovi golubovi jedu dudove, razvaljaju se.
0: Poludeo sam da izvuku, znači, od creva napolje da sperem. Znači, dok...
1: Ja mislim, si uspio da ga pići?
0: 1000 litara vode dok nisam.
1: Treba da uzmeš da ga sad ispoliraš. Jebeš mi se sa onim.
0: Sad sam ga ostavio negde, ono, parkirao sam ga da baš ne bi smelo, ali nije pod drvetom. A, u pičku materiju, znači, ono. Parkirao sam ga, mislim da se računa kao zelena površina. Mislim, naravno, nije zemljetina.
1: Ti ne možeš da parkiraš ispred svoje kuće?
0: Dao sam komšijama tu njima dogovor.
1: Ovi, a šta su oni tebi dali za to?
0: Ništa. Da budu, titulu dobar komšija.
1: Svog psa da ga čuješ.
0: Rekli su mi, mi ćemo tebe zvati dobar čovjeka, ne mlađu.
1: A, oni su rekli, tebi dali njihovog psa da im čuješ.
0: Ja sam, tako je, ja sam njima dobar čovjek.
1: Super,
0: recimo, to sam.
1: A, to je ona varijanta. Prvo ja jebem tebe, a posle...
0: A posle ti mene.
1: Posle opet ja tebe.
0: A, pa to
1: je ta varijanta.
0: Ne, to ide ovako. Prvo, kako to kaže? Ne, ovako ide.
1: Prvo.
0: Jesi se sjećaš kad smo bili sa... ja ostajem. Jesi se sjećaš kad smo bili sa Zoricom, pa si ti jebo, a ja gledo, a posle sam ja gledo, a ti jebo.
1: Da, da.
0: To je to. Ovaj e tako je bilo, ali onda ali zato ugodno veče. Pa ti ne znaš koja logistika trebala da se dva oca Miloša Dujevića, našeg velikog stručnjaka za keramiku,
1: da se zajedno nađu.
0: I kako se zove da
1: čuveni keramičar iz Amerike.
0: Da isplaniraju neviđeni Dujke nam se vratio.
1: I vratio nam
0: treba
1: se.
0: Treba se ti ideš amate.
1: Znači,
0: sprečilo,
1: povratak nisam mogao, bio
0: sprečilo
1: sam sprečen.
0: Te, kako se zove, i onda smo išli drugi Ivan i ja iz Novog Sada, tamo su bili još iz Laja, Vlaški mag.
1: Čekaj, ovako
0: Dragiša aplikacija.
1: Bio je veliki doček najvećeg sina svoga oca i majke koji se vratio
0: Nemo najvećeg mog lažnog sina.
1: Iz inostranstva.
0: Koliko je bilo smešno.
1: Dakle, sad, tačka povratka.
0: Tačka povratka teška. Teška, da. Dujk je teška tačka povratka. Znači, bukvalno, ako ga ikad bude uzeli za poster boja, mladi se vraćaju, on je verovatno najveći legenda ovaj povratka.
1: Ne, ne vidi, ali definitivno povratak jako znači. Jako znači.
0: Vratio nam se Dujke da bude ovde, da na mašinskom faksu, faksu bude mislim, asistent za početak.
1: Ja bih njega odmah stavio u prvo.
0: Mašinskom, koga mi još zovemo i fašinski fakultet.
1: Da bude redovni profesor, naš Dujke. Čovjek, profesor i za svemir i za materijale.
0: Čekaj da vidimo kog će ga izdržati tamo.
1: Profesor i za svemir i za materijale.
0: Tako je, i on njih i on njega.
1: Još je došao iz Teksasa. Što je ono posebno daje skažinu.
0: Njegov ćale, njegov pravi ćale, ja, ali se njegov pravi ćale, Dača, a pazi, ćale za Dače, ima dva Dače.
1: Naravno.
0: I uglavnom, trajala je organizacija, surprise party.
1: Gde ste ga dočekali?
0: U Miloševom konaku, kao što možda viš, ali ja ste tebi dono mesa. Ja sam tebi dono mesa. Vučarskog mesa. Vučarskog mesa i Curskih Šudarića.
1: I Curskih Šudarića.
0: Pa kad dođe Joka Kudlačina.
1: I leće pod mene, oće mi.
0: Uglavnom,
1: časti mi.
0: Tako je da smo, a bilo jako dobro, pošto smo sve trebalo se izvede, ba da on ne zna.
1: Nije očekivao, nije znao.
0: A onda naravno sve naopako, ne znam koji let mu je bio zamenjen, pa vamo tamo, uglavnom kasnilo sve za ne znam koliko. E, ali onda smo se okupili tamo u toj kao delu, pa gde se zavesom može odvojiti deo sale, razumeš?
1: Nije znao.
0: I tamo nas je, ne znam, 50 nešto, se ono nakrcali i onda je otišao Ćale po njega na aerodrom. Mi smo svi ono kao naš, bili u Noezi, kao bila je varijanta, idemo sad, kao sad dolazi tišina. I onda su niko ušli, Ćale ga, valjda nešto, rekao, samo da uzmem pljeskavicu, valjda tu, kao I on kao ušli, kao i kad smo išli da sedimo, ti sad sedite neko smešno, njega seli, neko u praznoj sali, sede, Dujke ono zgažen, razumeš, od puta,
1: da.
0: Znači put u milijon, še trčao tamo da stigne, ima konekciju u Istanbulu. I sad sedio, onako je kao, a mi onda sklonili zavis i svi kao, fora je bilo da mu kažemo na onom teksaškom, howdy, znaš, da bude ta fora. Znaš ti kako je bilo, on je ono, 5 sekundi oko gledao, da li Sanja?
1: Da, šta se ovdje?
0: Ako Sanja, otkud ti svi ljudi iz različitih delova njegovog života, drugari iz osnovne...
1: Da žive možda ni udar, šta se dešava?
0: Drugari iz osnovne rodbina, drugari sa futbala, drugari iz srednje.
1: What the fuck, svi došli.
0: Daško je mlađa ekipa, band neki koji krenu da svira.
1: Kao neka vrsta malog šloga.
0: Kao, znaš, prvo ništa ti, jako, to je baš vredilo, znači sve to je vredilo tog, super, da, baš si propustio.
1: E, jebika.
0: Ali je bilo dobro, a klopa, a pevačice.
1: Da, pevačice.
0: Svi pevačice, kakve glasi imaju?
1: No, imaju ogromne dva glasa.
0: Da, četiri.
1: Četiri glasa.
0: U četiri glasa se pevalo. I tako da je bilo, jako bilo, tukaj za mikrofon da se zahvalim. Sad ovi koji ne znaju fazan, bilo jako dobro, Ćale 1, Ćale 2, a čovjek rodbina gleda ko šta ove priča.
1: Ćale 2 u pičku.
0: Da, jako je dobro bilo i super.
1: Nemaš.
0: Onda smo pevali, kako se zove.
1: Bilo karaoke obraća. Živjela
0: Jugoslavija. Ma super je bilo.
1: Sve što ti tu, ta, tu,
0: tako da, srećan je momak koji ima takve tri roditelja.
1: Ne, stvarno je jako lepo i strica.
0: I strikana. Koja će pojesti meso.
1: Pojao, ja već pojao meso.
0: Dakle, stvarno bilo baš dobro. Čak je bilo žao, ja bih ga što, ali moja, znaš kakva se, dužnost zove.
1: Tako da smo
0: drugi Ivan i ja krenuli njegovim udobnim automobilom nazad već u 11:15.
1: Pa dobro da bi stigao, ja bih ga pre ponoći, zato što konji postaju miševi, a kočije bundere.
0: Drmno sam četiri dupla viskija, što je...
1: Opa!
0: Nisam dugo cugao, nije mi bilo ništa, nego mogu ti kažem, nemam glavobolju, nemam mamurluk, dobro je bio skivi.
1: Znaš kad boli, kad platiš, kad ti platiš, onda boli.
0: Dobro je bio skivi.
1: Nemam mamurluka kad drugi plaću.
0: Nemam mamurluka kad drugi plaću, to je tačno, ali ima ovoga. Nisam amuren, ali sam premoren. Trebalo
1: je
0: nastaviti da spavam.
1: Zato što nisi, prvo si zavrtao Vespu dugo, pa onda ispod toga. Da,
0: juče sam jako dugo bio na suncu, o tome je već ono, znaš, zvidom.
1: Sve kapalo sa mene.
0: Da, bio je aktivan dan, ja bih ga, ono, tako da...
1: A svi ovu nebulozu od vremena sad. Znači, ovo se muče, a nije ni bila kiša. Matori, nije pala kap kiša.
0: Nije pala kap kiša. A ja debil, ja sam mislio da pljušti kiša, pa sam došao kolima.
1: A ovo će pasti?
0: Pašće jako. Trebalo bi da padne puno kiše i da krene da pada nešto.
1: Kad mi završimo i krenemo kući da pokisnemo.
0: Pa recimo, ali da, pašće, padat će večeras kad mi budem svirali u Beogradu, recimo.
1: A večeras će svirko?
0: Pa ja moram opet u Beograd danas, Matori. Opet. I to guvernanta bar.
1: Možeš taj mikrofon nosiš?
0: Nosim svoj mikrofon. Šta sam
1: znači, mesto koje može stane 14 ljudi, doći će 420.
0: Dođite, molim vas, bit će super. Biće odlično. Dođite da se naguramo, da budemo svi mokar ker. Dođite da svi budemo mokar ker. Posle Vendi pušta muziku. Znaš što Vendi DJ-še redovno? U tom guvernanta baru, da Vendi pušta muziku. Što kaže, oci Vani do Nirvani. Da. Ali ovaj da tamo ne, ne, to je, da to je beogradski hipster, ali u podrumu je punk.
1: Nisam to
0: podrumu
1: znao.
0: Je punk. Da, da, da. Evo u Ljigu Kišurina. Stiže nam znači uš.
1: Ajde više nek se izruči, jebote, pošto me ljulja ovo vreme dok se da. Ne neka prelomi na jednu stvar.
0: Znači, ja govna progrizu krov, pa sediš te pa pato s tim redom.
1: Da, baš je alien ono, kao da si istro alien na krovu.
0: E, kaže, odgrižena noga u ajkuli kada tone na dno mora ima patiku na sebi. Mm. Scena ranije lik u čamcu je bos. Toliko dobroj sceni. Ali mlađi je dobar čovjek bez obzira na scene.
1: No, to nema veze. Ljudi, gledaš sa klincem, jebi ga. Treba da jedan gledamo gospodari prstenova to sad. Ovaj. To će... da. Ne, gospodari svemira, izvinjam. Svemirova.
0: Jeste gledali Euforiju? Nisam gledao Euforiju. Jeste gledali Euforiju? Ništa me ne zanima uopšte.
1: Šta je Euforija?
0: Pa ova serija što, sad, što se sad završila ova, sa Sidnijem Svinijem.
1: A, nisam gledao.
0: O, nešto. Seksi je, ali ja nemam.
1: Nisam gledao.
0: Ja sam juče... ovaj,
1: toliko puno smo ga slavili.
0: Juče sam završio, ovaj, kako se zove, Boyse.
1: Ja si zadovoljan?
0: Ne, ja sam zovite me da pričamo o tome. Bukvalno smo fuzonu kao, jeste gledali Boyse, zovite me da pričamo o tome. Ja, mislim, pazi, smandrljali su kraj. No, no, nisu, kao kažem, svoj kanon su ono, ne poštovali, ali ta serija je jako važna. To je, evo ja ću kažem, to je najvažnije antifašističko
1: kažeš, popkulturno. Pričaš o prvom servisu.
0: O prvom servisu, to je najvažnije, bo The Boys je najvažniji antifašistički ovaj, uradak u 21. veku. Znači, bukvalno, ono, ko bi rekao da iz ono kao te neke ono superherojske satire će izaći tako dobar ono politički pamflet, razumeš, to je svaka čast. To zadnja epizoda.
1: Kud kada, ide ovaj svet, je li tako?
0: Homelander hoće da se uspostavi za Boga Amerike i da bukvalno kada njegova demokratic church,
1: da izbaci Isusa.
0: Matri taj reel koji oni kao prave za inauguraciju Homelandera kao Boga, da mu Isus predaje ovlašćenja. To Jello bi Afra pisao, ma nije, mislim, ali da. Kao da je, ovaj,
1: ali
0: kao
1: da,
0: te,
1: da bi
0: cela
1: tom,
0: serija.
1: Misliš da bi ono, ovaj, to moglo se desiti u Americi sad, tako izgleda, ono.
0: Sa malim, pazi, nije se ni ovdje desilo, kao ljudi zapravo nisu verovali, ali su terorom i strahom.
1: Na, pristali,
0: su, super izašlo, baš se koincidiralo sa krajem serije Boyse, izašao novi ovaj specijal Indija iz partija. Zove se World German Nazis. I to je jako dobro objašnjeno taj fenomen kako se, kako zapravo Gestapo bio prilično mali da bi sproveo takav teror, ali a da se oslanjao na drugu vrstu coercion. Znaš, nije to sve bilo samo silom. To je kada se stvori kompletna klima poslušništva koja ide od svega, od onog što čuješ na radiju do onog što zaradiš u fabrici, razumeš? Kako izgleda sistem u kom su ljudi jednostavno poslušni. I onda vidite vezu toga i pojasa časnog Bogorodice. Kako ljude i ubede da im u životu treba nešto za što nisu čuli prije 5 minuta i da je to simbol nacionalnog jedinstva i da onaj ko to ne radi je izdajnik. To je ono fenomenalno kako je ono. Tako da to je nekako... ovaj, ono Boyse sam potpuno dušno. Kažem, kraj mi bilo mi kao samo nek se završi nekako. Okej, okay, kraj je justice porn, razumeš, da se razumemo. Ali je cijela poruka serije, kako se odmiče, to je, znači, ja kažem, ja, ono, pravo mi čudo da neko tolike pare uloži u nešto što je postalo toliko popularno i što je toliko dobro ocenjeno, a da je poruka ista koju bih i ja da imam mogućnost poslao, znači u potpunosti, bez kompromisa, apsolutno. Ono. Kaže ti da ne znam, mislio bi da je ono Alternative Tentacles produkcija, a ne Amazon Pictures.
1: Yes.
0: Evo malo još nešto.
1: Evo jedan jingle.
2: Džubraši jedni, džubrat, opozicija, sram vas bilo. Maš govnari, dobro nam je, dobijemo šećer za 8 dinara.
3: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Zaboravljena draga laboratorija
1: da,
0: zvuka.
1: Da, dugo nismo čuli zaboravljena pesma, predivna stvar, stvarno.
0: Pre toga, Majko Mila Sranja, 6 minuta, Deep Purple, ono, bukvalno svaki ton me je bola. To je, on je taj zvuk tog, tog drndavog Hemonda, koji ja inače volim zvuk Hemonda, ali, no, ali nekada ga svira Deep Purple.
1: Pa dobri, Hemond, to ti ne voliš. Ne voliš Purple. Što ne voliš Purple, čovječe? Cepelini i Purple kad sviraju, to je uvek lepo.
0: Da. Ove, šta kažu mladi? Mm-hmm. Šta kažu mladi? Ove, volao sam laboratoriju zvuka, a i Dinu Kurbat Finski Vranešević.
1: Da.
0: Zadovoljena straga. Dobar prostakog, dobro, dobro.
1: Dobar, dobar.
0: 2027 izlazi Boy spin-off Vote Rising. Mm-hmm. Pa onda kaže, pa onda šta još imamo? Molim te, Hunter su najbolji alfa serije Aronija, naravno, koje sranje, teško sranje. Kaže, kakva je bila ona Ćaća Ajkula na Varadinskom mostu, na mostu u Štranu? Ej, ljudi, daj ste vidjeli juče to stvarno. Aj, pričajmo o tome. Juče je bila Ćaća regata. Flotila, da ne kažem. Epidemija pa ide plus odrastanje u gaćama, jednog euforija. Dobra je serija. Zendaya igra Romkinje. Ima sve. Sidney igra belo meso, povrh, batake, neke latine i sve to punjeno velikim, belim, bogatim i prefriganim nogometašem. Navijaš sve vrijeme da ga krajišnici i Romkinje sjebu. I sve to u dželadisanom saftu sodomije i pedofilije koji se ljulja kao bela prirodna sisa Sidney Svini. I mokro od suza, jedan jebe, drugi plače pa se zamenu.
1: Au, majko,
0: objasni nam čovjek seriju.
1: Malo ovo jebati i domaći film.
0: Da.
1: Malo kako si objasnio.
0: A, malo ga je, da. Malo ga možda sveo da mi bolje razumemo.
1: Pa dobro, malo ga za domaćije.
0: Da, bolje mi razumemo, kaže. Ste bili na incidentu u dvorištu? Da. Ove, mene interesuje istorijet tog mesta. Je li to mesto sada faša ranije bilo? Ne, ne, ne. Ja ne znam. Da li ti znaš za period u kom dvorište nije bilo naci mesto? Ja ne znam. Tu uvijek, od uvijek naci mesto.
1: Ja sam u jednom bio u životu.
0: Ja sam jednom bio, da, isto tako. Znači, morao sam da vidim šta je, mislim.
1: Nikad
0: tamo mi,
1: nisam bio tamo.
0: Ja, samo jednom sam u životu. Isto. Mi, ja mislim da smo možda bili na istoj stvari.
1: Ma kakvi. Kad bi mi neko sad rekao, ja sam išao u 97. recimo.
0: Ma ja nisam, 2001.
1: Kad bi mi neko rekao ali, sada kao, ne. Aj nađi, idi u dvorište, ja ne bi znao da je kude
0: treba sad. Znao bi, zašto je kritično mesto, je tamo to onaj čošak tamo gde počinje ono ništa.
1: Znam da
0: je
1: kod pozorišta negde, ali ne znam.
0: Da, tamo pored Usmanske crkve, pored onog tamo. Mislim, ne, znaš da je samo to je tamo. I to je kao stvar koju je prvo trebalo srušiti na takriti bilo šta je to, a nisu.
1: Da, uopšte
0: sve
1: ne
0: ostalo
1: znam.
0: Jesu. Ja, ne, ja, recimo, ja ne znam za period kad dvorište nije bio naci friendly kafana. Bio je manji, tamo, znači od kada postoje organizovane neonacističke grupe u Novom Sadu raznih vrsta.
1: Tamo su bili, to je bilo
0: tamo
1: njihovo
0: mesto. Tamo su uvijek je bilo njihovo mesto. Sad to mesto je bilo ili naci friendly. Tako da, ali mislim što kaže stara nemačka izreka, ako za stolom imaš jednog lika koji Zig Heilo i devet kojima se ne suprotstavljaju, imaš 10 nacista za stolom. I ja se toga držim. Ali tako da, to, mislim kao to kao, ju, otko to da su nacisti i seksualni manijaci, mislim nikog nije iznenadilo ko zna i malo.
1: Šta se desilo?
0: Pa stavljali su kamere u ženske WC da snimaju devojke.
1: Jebomo. Provalili su ih.
0: Provalili su ih, su stavili iznad jednu onu, neko video. No. I onda kao, jao, to je zezanje, nije to, mi smo se, znaš, sve, to
1: smrdljivo. Stavili su da prodaju,
0: smrdljivo,
1: ja da
0: vidiš šta, ili da ucenjivanje. Znam. Ali, kako se zove, znaš,
1: to postoji tržište
0: možda
1: za to.
0: Moj omiljeni,
1: za to postoji tržište.
0: No, za sve postoji tržište. Ali, možda moj omiljeni jadizam fašista i nacista je od uvek bio i ostao to poricanje. Znaš, to je ta jadnička tehnologija, tipa, ja verujem to što verujem, ali ako me uhvate, kazat ću da se zajebavam. Kako je to jadno. To me više nervira od njihovog zločinstva.
1: To, matri, to je jajarizam jebote.
0: To je jajarizam.
1: Pa naravno, to znaš.
0: Znači, u celoj svojoj, da kažem, ono kao antifašističko i ono karijeri.
1: Ste fašiste, nismo fašisti.
0: Sam upoznao pet, sam sreo, ne upoznao, nisam se družio s njim, nego sam sreo, ono came across, pet nacista koji kažu da mi smo ovo stojimo iza toga, to da ne stegneš ruku u pičku majicu, kažu bravo, hvala, ono, da znamo na čemu smo jebate. Bukvalno ono kao da ja to verujem, to je to i ne zajebao se. Ja verujem da ono, verujem da je jevrej cigan treba ga ubiti, da je bela rasa superiorna, da je ono što to, hvala, da znamo šta da radimo, razumeš? A ovi su ono kako se zove, ovo smrdenje to veći, to primi, pa sve zezanje, u čemu god, u kakvoj god svinjari da ih uhvatiš, oni kao, ajde, to ovarim, šta ti je, znaš, kao zezanje, trpanje, aj, kao smije, evo, mamo, ono, vama je fašista, odmah, ko nije, ono, ne, vama je fašista, odmah, ko ima kukasti krst na čelu, snima ribe u WC-u, ono, pravi događaje na kojima se slavi genocid, odmah je fašista, evo te, ono, Da. No, znaš kao,
1: da budem iskren, neko je provalio da imaju kameru u ženskom WC-u.
0: Da budem iskren, prva misao mi je bila ko jebe ono naci ribe, koje su drugi nacisti slikali. Ono sam pomislio kao, pa nije to baš tako, zato što ono kao, tamo dolaze razne, ono, dolaze razne klinke koje ne znaju, razumiješ? Tako da sam onda se, ono,
1: ali verovatno snimanje verovatno služi za ovaj za prodaju. Ne vidim šta drugo može da ima. Zašto bi snimali WC u WC što
0: pa možda i možda su Vuk sa Modrk. Možda voli sam da zabošte malo. Ono. Mislim kako je to ja. Al to mislim to je takav prirodna simbioza, mislim znači kao. Znaš, jednostavno to manijaštvo tog tipa, ono.
1: Ne manijaštvo tog tipa, ide zajedno zašto ko je puta to, pričali. Što su ekstremniji u tome kao ono da vidiš znaš kao belci, nacisti, rasisti, ekstremni u tome, znači ono pre ili kasnije ih zatekneš u nekoj situaciji. To smo pričali hiljadu puta koliko se puta desilo da su ono vođe velike ono neonacista na kraju jebi ga ono, pronađene sve to protiv sa crnom kurčinom ustima, razumeš? I ono da bude kao jebi ga, ono pa šta je sad dok svima propagiraš, nemoj ništa, jebi ga, slučaj, oni crpali usta kurac.
0: Kao Novi Sad koji imao svoje, kažem, ono kao, Novi Sad i dalje kao važi za antifašistički grad, što ja kao neko ko se trudio da to bude tako, ne mogu baš da potvrdim, ali volim što ljudi tako misle. Iako mnogo više misle nego što jeste, znaš, ali ono kao ima, bar, ako ništa drugo, Novi Sad bar postoji tradicija otpora tome, nekad manje, nekad više uspešna. I na kraju krajeva, zahvaljujući tome što su se fašisti toliko trudili da uvek pokore Novi Sad, a nikad baš nisu uspeli, vidi se da smo i mi s druge strane nešto dobro radili. Nego ono, ovaj, ali stvarno u toj takvoj postavci stvari dvorište jeste stvarno ono da kažeš ono jedno uporište njihovo, ono stvarno. Znaš, na razne načine su oni pokušavali, bilo tu raznih gazda, raznih ljudi koji su to iznemljivali, raznih koji su to postavili. Pokušali su oni levo, ali uvek bi se nekako tamo vratila ta žvalava, smrdljiva ekipa bednika, koja bi nekako tu držala ono, pikslu, razumeš?
1: Da.
0: Kaže, mi smo dvorište zvali čmarište, jer je izgledalo kao mesto gde siluj u dupe utorkom prepodne. Kaže, ipak najbolji komentar je otko ženski WC u dvorištu. Pa onda kaže, kaže, fašistički jad iz dvorišta je kao relativizacija alatom istrgnuto iz konteksta. Kao što je Davidović nedavno to rekao za uzdignutu ruku piše Vacić u Rimu. Mislim, ljudi, dobra stvar kod tih svih jadnika.
1: Što ne kažeš, mi su fašisti, nije popularno.
0: Zato što su to tolike pičketine, da oni čekaju bukvalno da zavladaju fašisti.
1: Da, da bi mogli da kažu.
0: Znaš, čak im ono, oni sad polako, znaš kao, trumpizam je skoro da ih ono otkrije, ali nije mi još to, oni bi još, znaš, kao, pošto on želi da Zik Hajlu i da se dovisi kukasti krst, znaš, još je usran, još mu to nije dovoljno. Nema veze što su to njegovi 90%, on kad budu 102%, onda će se otkriti.
1: Da, nije siguran.
0: Nije siguran, jebi ga, zato što je jadnik. Ono. A i na kraju krajeva, šta su svi ti likovi, osim ono pandurski pisoari? Razumeš, i taj Davidović, taj Miša Vacić, Paja Dudlač, to su ono, razumeš, šta su, to su septičke jame pandurske.
1: Državno plaćeni, ovi, kako se zove,
0: bili ostaci.
1: Proizvođači sranja. I da. Jasne.
0: Kaže, a izba je Maja Gojković friendlier. Bio neko, kada bio poslije put u izbi? Mislim, bio 5 godina tamo. Da to radi?
1: Ne znam ništa.
0: Da to radi? Ja sam volao to mesto jako.
1: Ne znam ništa.
0: Ali nisam kročio tamo sigurno 5 godina, mislim.
1: Gde se zašto nalazi uopšte?
0: Izba jebote, početak Željeznički trg Mladenac ili bili Željeznička 2. Izba, ono, bože, izba jebote.
1: A jebote, čekaj, ova...
0: Izba. Mislim, ne znam kako ti objasnim. Kafić u dvorištu, zgrade na Trgu Mladenaca.
1: Aha, da, znam.
0: Nisi tamo nis bio 5 godina. Nisam bio, ne znam. Mene kako su ga neki Rusi otkupili, ali...
1: Nemam pojma. A kako se zove ono drugo što je preko puta stare televizije? Što si isto ulazi u dvorište? Televizije. Kako se to zove?
0: Oblomov,
1: da, Oblokov.
0: Oblokov.
1: Da, pa tu sam sedeo, jebi ga češće, smo radili vamo.
0: Da.
1: Tako da, ono što se tiče alternativnih mesta.
0: Kaže, slušao sam upravo u radnji Play radio jutarnji program. Onog Bajču i Snajku, naterali da... Ja radim u isto vrijeme pa ne stižem. Yeah. Naterali da pričaju o svetskom prvenstvu. Pri tome, ni on ni ona nemaju pojma o čemu se radi. Majko Mila, ono je moderno izdržavanje kazne zatvora kao zamena za smrtnu kaznu. Yeah. Je li ima SPC radio emisiju posvećenu svetskom prvenstvu? Šta mislite?
1: Pa ima svi. Sigurno. Ali danas počinje.
0: Ljudi, ako smo mi malo pričali o svetskom prvenstvu, moraju i ostali.
1: Ali danas počinje.
0: Vrhunski nemači pojma na tu temu.
1: Jel danas počinje?
0: Mislim da prosječan vladika SPC zna više o fudbalu od mene mlađe.
1: Jel danas počinje?
0: Da, ili juče počelo. Šta, koji je danas? Danas je 11.
1: Danas je 11.
0: Mislim da može danas početi, da, ne znam. Uglavnom, kako je bedno. Ima jako dobra stranica koja troluje FIFA, pa su napravili sve ono, kaže, ljudi, ovo je po svemu do sada. Ovo je olimpijada u Berlinu 36. Kaže, bukvalno država se u zemlji koja vlada pseudofašistički, ono, kriptofašistički režim, više nego, više kripto nego pseudo, koji ono, ovaj, bukvalno somalijskog sudija koji treba da sudi, možda čak i finale su poslali kući, jer kao ono, jebi ga. Ovaj, nema, imaju urednu vizu, ali im se nije na ovaj security provjer na aerodromu im se nije dopao. Pazi, Fifinog sudiju jebote. Onda, poslali nazad. Onda Iranci moraju posle svakoj utakmice da izađu iz zemlje. Pa je tu bolešteno, koliko to fašistički jebote. Onda. Moraju, ne smije bukvalno da budu u Americi. Kao, tipa,
1: šta, koliko, da izađu iz Amerike
0: kad završi? Posle svake utakmice moraju da izađu iz Amerike negde. Ono, kao.
1: Pa to ne treba da učestvuju.
0: Pa da, ja ne znam, ali treba, to je beg u pobjedu, treba da učestvuju. Znači, ne mogu da verujem da sad navijam za jebenu državu Iran, koju prezirem, ali kao ovo je baš beg u pobjedu, kao te tako neko ponižava, razumeš?
1: Nije materi, ne treba da učestvuju, mrš u pičku materinu.
0: Ne, ali meni
1: Čekaj, šta ćeš me vadi? Sad ćeš...
0: A mislim, ja najdje što neće ni kurca postići tamo, naravno.
1: Pa ne, ali se tome, brate, ne treba da učestvuju u tome.
0: Ove, onda, ne znam, mislim,
1: što mi sad, čekaj, čekaj, što ja dolazim ovde da igram s tom?
0: Čitam Đoli Slavu Retus grupu, baš šta su, koje su sve svinjarije.
1: Ovo je ono, mislim, ne, ja ne.
0: Koje su još svinjarije počinili oni, čekaj. Pre, da što kažeš, neko reče, još nije ni lopta jedna šutnuta. A imamo situaciju ovako.
1: Ovo je previše bio crn za suđenje u Beloj Americi. A ovog je biga, ono, Gari.
0: Jako da bio FIFA znak što su stavili.
1: Fu, jako. Ja, dobro,
0: odlična fora. Dva F, kao koje u stvari čine ono, dve trećine kukasto krsta. Ono. Gde je onaj neko je okačio bio, šta za sad sve ima. I pre jednog, ono, šupe jedne šutnute lopte koje su sve, ono, bukvalno fašističke prakse počinjene nad, ono, ljudima koji... Ovdje to čekaj da vidim. A ne, šaj sad da nađem. Uglavnom, morat ću dok bude išlo neka muzika. Uglavnom, užasno, ono, diskriminaciju. Pukvalno imaš trampizam u praksi. Ono, znaš, svi koji nisu, ono, po ukusu jebiga rasista na vlasti su na neki način diskriminisani u takvom činu.
1: Što nisu namestili da Iranci cepaju sve u Kanadi? Da mogu da ostanu tamo.
0: Ne znam,
1: pa da onda do kraja, ajde, ako bude finale, ali neće ispiti
0: ne
1: u finalu.
0: Valjda ne smije žreb da se namješta, jebiga.
1: Pa ne radi se o tome, pa nego da njihove tekme cepaju.
0: To ko će s kime biti u grupi gde će se igrati, odlučuje žreb. Pa su onda valjda zato tako ispalo.
1: Da, dobro, to je sve održano pre nego što su ovi krenuli da urokaju po Iranu, je li tako? Te pripreme i žrebi sve bilo ranije.
0: By the way, ovi igraju, a Trump juče opet opičio po Iranu i neko je izračunao da je Trump 17. put najavio peace deal. Svaki put kad najavio peace deal bude sve gore i gore.
1: A prvo je najavio da neće više biti rata.
0: A da li ste vidio kako je izašao sa intervju, kakav Vučić, kakav Homelander, kako je izašao sa intervju sa NBC?
1: Da, kako se nadrako.
0: Kad je pričao, kaže, dobro, kao, what about no more wars presidency? On kao, first of all, I never guaranteed there's not gonna be, I never gave you a guarantee there's not gonna be new wars. I onda mu puste kolaž njegovih stupid endless wars, no more wars, no more new wars, I can guarantee. I onda rekao, na šta je on rekao, you are one-sided fake news service. Pa onda nabroju sve koga mrzi, you, yeah. ABC, CNN with their poor ratings, and as a matter of fact I think we're done here. I ustoji otiš. Mr. President, Mr. President, no, we're

0: Moguće.
1: Kako bi to bilo?
2: Bukvalno ja pretpostavljam to je bio najlepša stvar koja bi mogla se desiti svetu. Da, jeste da, da čovjek da, bude nogiran.
0: A da li si juče video jedna vest koju si video pred spavanje, onako dobro se usrao, ovaj. Znaš da ja imam tu tvrdnju da će Trump opičiti nuklearnu bombu pred kraj mandata i to je nešto stalno mislim da će da bude nešto ne Iran, ne ošto glavno nego da će nego Kina da zakupi. Mm. Juče je Tajvan, glupi Tajvan, koji ja inače onako mislim, onako podržavam Tajvan, ali onako juče su odradili taj pravi Trumpovski retardirani potez. Odradili su probu balističkih raketa u pravcu Kine sa raketama kojim je Trump doturio pre dva meseca.
2: Znači, on, pravi su more, on pravi kubansku krizu sad.
0: Bukvalno. Znači, zašto ste na tu stranu probali rakete? Zašto pa ste probali je, na tu stranu? Na ovaj, kako se zove, na mainland China. Ste vi normalni, koji vam je kurac? Ono, šta čačkate, razumeš? Tako da, nešto, znaš, a ovom ide mandatan izbrdo, mislim, razumeš?
2: Da, ali ono što ti i ja znamo, i do, opet, a nije, o tome se ne priča, u jednom trenutku će Kina to samo osvojiti.
0: Neki, ja, to će i biti da, pa, moj da. Scenariju za taj nuklearni kurac će biti taj da ovaj kako se zove, da će ovaj toliko da iščačka, pazi, Tajvan će isprovocirati Kinu koja samo to čeka da osvoji Tajvan, a ovaj će onda u fazonu naš ono ovaj kako se zove, Gibraltar španski ili niči, što bi rekao Torrente u drugom delu, će kad vidi da su ovi osvojili, mislim Tajvan je užasno važan za američku za tamo je ono to ti je ono semiconductor country, razumiješ, oni prave sve te pizdarije, američka kompjuterska industrija se oslanja na tajvansku proizvodnju poluprovodnika.
2: Naše detinjstvo u tehnologiji je made in Taiwan, mislim, i made in Japan.
0: Da, i onda će ovaj kada Kina definitivno to osvoji i rasporedi tamo trupe, ovaj će da roknu tamo nuklearnu bombu. Mislim, ja stvarno se ozbiljno bojim da će neka kaže, to sad će biti, ono, ali ja mislim da će biti, zašto mi smrdi na to, ono. Jer je ovaj, on ima, znaš, Trump je apokaliptični predsjednik.
2: Da.
0: Razumeš, on je treba da izazove drugi Hristov dolazak.
2: Psihopat.
0: Mislim, njega su ljudi, njega su milijarderi platili da im izazove dolazak Hrista. Mm. To je Starmageddon. Mm. I sve što smo pričali o tome, zašto on čačka toliko, zašto antisemiti iz ove, kako se zove, zašto antisemiti iz ove evangelical Christian right u Americi podržavaju Izrael? Zato to nije čudno. Mislim, ljudi koji smatraju Jevreje za ubice Hrista, odjednom podržavaju jevrejsku državu. Mislim, nešto tu smrdi jako do neba. Ove, kaže, kad bi bar još jedna reprezentacija posle utakmice palila u Meksiku. Pa onda, ove, izba ne radi neki 5 godina, sad su Rusi tamo otvorili kafe sa kolačima, a postoji klon izbe na početku i jevrijski zove se ordinacija. Sve isto kao izba, pa ako nekome dostaje, nije ordinacija, mislim, slabo. Ove, pa kaže, da li svet želi da J.D. Vance preuzme ulogu Potusa? E, to je isto pitanje. Ali, znaš šta, udarac koji bi MAGA pokret doživeo pravim impeachmentom Trumpa, bi bio veliki toliko da bi J.D. Vance koji bi završio Trumpov mandat ne bi baš ono naš radio što i dalje bi imao House and Congress protiv sebe i mora bi da pazi. Pa onda, ako dođe do impeachmenta, onda se ide na suđenje u Senatu koje odlučuje dvotrećinskom većinom o smeni predsjednika, tako da je praktično nemoguće. Nije dvotrećinskom većinom Senata. Ja mislim da je prosto većinom Senata. Kad imaš i House i Senat, može da impičaš predsjednika. Mislim, koji to dvotrećinska većina u Senatu, pa to niko nikad nije imao. Mm. Mislim, to nikad u istoriji niko imao. Tako da je praktično nemoguće zapravo smenjati američku predsjednika. Ako ovo tačno, onda, ako si upravo, onda nikom ništa. Mladen, ćemo malo prošlost.
2: Daj, pa možemo.
0: Ili ćemo da se bacimo na regatu.
2: Daj, bre.
0: Aj malo muzike.
2: Aj muzike pa regatu.
0: Malo muzike pa regata.

just might be your man.

0: Na kraju
1: Slušali smo neki Rusi koji su se trajno nastanili u Mladenovcu. Zove se Bezbeli Abstraklije i pesma Zlatna kašikara sa albuma Kad je bal neki kanibal.
2: No, super, ništa ne znam od ovoga, majko moja, ništa sve mi nepoznato, ali dobro.
1: Ne znam ništa. Ovo je, izvini, ovo je 2014. i izašlo za Croatia Records.
2: Ne znam šta je.
1: Bukvalno nemam, ono, nikad čuo ni za šta za ovo. Ali pre toga smo slušali jebeni Alman Brothers Band, majku mila koja je ovo tražio, znači ono, sluh ga ne služio.
2: Konja! Sonja, jaša konja.
1: Ove, češ, šta kažu mladije? Malo pre sam se uključio.
2: Ne
1: znam,
2: ni Alman
1: i ne sluša svoju. Šta je od nas, jedan čovjek bira muziku? Ne, ovo je više, ovo je družni zločinički poduh.
2: Da.
1: Da li neurodak u subotu 27. jeste?
2: Jeste, jeste.
1: Dolazim taj vikend iz Zagreba, pa bi možda mogao prvi put da dođem, a za vas i ostale slušalce. Ako nešto prevesti, treba iz Zagreba, nek se jave.
2: E,
1: ajde, dobro nam došao. Da, 27. i prijeve će biti po, to nedelju dana pred. Malo, možda sledeće neće pusti prijeve.
2: Pa,
1: tamo čisto, da, nama to treba da bi otprilike znali koliko čega, koliko cuge da kupimo, jebi ga i ona. Pa onda ovako. Da se uvede pravilo, kad čuješ neko da koristi neku vašu foru, mora da pokaže Patreon. Ako ne plaći, imaš pravo da mu lupiš.
2: El, ne možemo to, ljudi. Ne, to možemo, je, pa protiv toga se borimo.
1: Ej, ne možemo, zato što znaš što je problem. Što bi onda cijel svijet bio strašno išamaran, a to ne želimo.
2: Jeste, i previše fore imamo.
1: Jeste, jeste.
2: Ne, zapamtite, ljudi. Jednom izgovorena šala postaje vlasništvo čitavog društva, Daško i mlađa. Zapamtite.
1: Tako je.
2: Nećemo biti govnari da naplaćujemo šala.
1: Ne.
2: Dakle, intelektualna svojina ne zna da postoji. Mora pobude, da bi cijelo društvo bilo intelektualno, mora dobiti dozu toga. Ako mora da plati, ne može biti intelektualno.
1: Tako je.
2: Shvatite, jednostavno.
1: Da li možete ubaciti u Viber grupu, imam nešto urnebesno da vam pošaljem. Pozdrav iz Slobodarskog Žarkova.
2: Naravno.
1: Ove, dobra vest je da Trump ima najniži...
2: Da su Žarkova promijenili, sad se zove Zrenjaninovo.
1: Zove se o Žarko Gavrilovićevo. Sjećaš ko je Žarko Gavrilović? A? Ako se ne znam, raspopljeni popis srpske svetosavske stranke. Bong je taj, kad je što zaustavlja prvi gay pride. Bong je taj majstralni organ čoveku dao na razmnožavanje, a ne na fekalije.
2: Tako je, da.
1: Nemoj
2: tamo de leba mećem.
1: Dobra vijest je da Trump ima najniži rejting u povijesti Amerike. Loša vijest je da to nije zbog rasizma, šovinizma, terora nad manjinama, korupcije, ratove obijenja, nego zbog cijene goriva. Pa to je da se drža svojih onih fašističkih šupačkih ideja i dalje bi ga podržavalo bar 60% ljudi ovako. Da, forešte Trump ima rejting kojim je nadnizio prethodnog sebe. Prethodni najgori rejting imao on u svom prvom mandatu. A pošto je ovo valjda prvi slučaj u istoriji Amerike da je predsjednik bio predsjednik, pa nije bio predsjednik, pa opet bio predsjednik. Mislim da to nije bilo.
2: Može bilo jednom.
1: Ili bilo još jednom da je neko bio, pa drugi mandat, da mu nije drugi mandat bio spojen s prvim.
2: Da.
1: Ne slušam Almane od kad je grupa nije otišla na turneju s njima. S obzirom da sam rođen nakon te priče, zapravo nikad nisam ni slušao.
2: Dobro, ja znam, zato što moj stric
1: ovo što peva
2: jako voli Almane i onda meni moraš čuti Almane i brate, naravno da je to stvorilo kod mene otpor prema tom bendu. Svako ko ti nasilno pokušava implementirati nešto.
1: Dobrotu. Ja plaćam redovno, ali pored toga uvijek citiram Daška i mlađu iza najsitnije pošalice.
2: Ovo
1: što peva mi zvuči kao drugi iz Vranja kad se naliže vinjaka, a hoće da objasni nešto malo kompleksnije.
2: Da, malo, jeste, ne znaš da je, kao Mađar kad sluša finski.
1: Jeste.
2: Meni je bilo kao Mađar sluša finski, čujem nešto što bi trebalo da razumem, a ništa ne razumem.
1: Mladine, da li si ti uči video Čaci regatu?
2: Nisam.
1: Meni samo zanima zašto oni to rade. Oni imaju neke pare da spale.
2: Imaju da li... pare da spare. Imaju, pa da. Pa
1: neke pare koje moraju da spičkaju.
2: Oni ovako, imaju para,
1: oni
2: i onda naprave mira. Izmisle nove udruženja i organizacije kako bi uplatili svojim nekim poslušnicima pare na njihov račun.
1: Onda povremeno izmisle nešto. Šta je bilo? Pričali smo o tome kako je to navijaština i to sve to da je to zapravo to ulično prikazivanje i ulična demonstracija moći je uglavnom kako bih rekao izvor zarade, znaš.
2: A naravno je
1: počelo
2: je od crtanja zastava u kvartovima za šta se dobijalo 200 evra. Setite se vrlo dobro. Brate, zovu ovih, daje se 200 evra da se nacrta srpska zastava. Tako je krenulo.
1: Razumem, ali me zanima koja je fora.
2: Ko hoće da učestvuje? To je bilo pitanje.
1: Tako, da li oni tako što kaže Energize the Base?
2: Pa da. Ne, prvo po svoje prisustvo u javnom kraju, u javnom prostoru ovaj, kače.
1: Juče smo baš dok smo prolazili, pazi, oni Novi Sad malo teže ide im i pokoravaju, oni nazad i Novi Sad, ali Beograd su potpuno zgazili. Znači ti kad prođeš bilo kojim, ti ako si putnik namerni kroz Beograd, kao što smo juče Ivan i ja bili, znaš, apsolutno sve u javnom prostoru duž saobraćajnica, svih puteva, sve što možeš da vidiš ako prolaziš kroz Beograd je režimsko. Sve opoziciono studentsko i pobunjeno su zgazili. Srbija pobeđuje na svakom koraku. Stop blokaderijom, blokaderištvo, znači opet su vratili su javni prostor kod sebe u potpunosti u Beogradu.
2: Dobro,
1: sa svakog nadvožnjaka visi njihova krpa, njihovi su bili, niko to nije usrao, niko to nije preškrabao, niko to nije, meni je to potpuno nevjerojatno, ljudi je toliko brzo prošla volja za batrganjem. A u Novom Sadu, znaš, kao malo teže, ali zato su tu rade ove stvari poput ovog juče. Juče su iz nekog meni, kažem, potpuno nepoznatog razloga, u tako jednom toplom prolećnom danu, uzeli i napravili su, znači pozvali su vjerojatno sve od svojih govana. Ne znam da nije, mislim, samo pokušam
2: to
1: zajedno dođemo do čega tačno.
2: Da se pripreti izbora, ekipi sa Štranda koja je ono tamo sedi i ekipi sa...
1: Nisu oni tu bili, nisu do Štranda ni stigli. Oni regata im se dešavala od recimo od Ćoška tamo posle Reni Bunara do ovoga, a kretali su sa oficirca.
2: Pa jebi ga.
1: A da li si vidio tog dresera svinja njihovog? Znači bio taj glavni čaci s megafonom koji je degenericima objašnjavao. Meni se čini da tu bilo jako puno ljudi koji nisu vlasnici čamaca koji su plovili, da su oni iznajmili ili da terorisali ljude da im voze. Bilo je jedno, kažem, bilo je 30-ak plovila po mom slobodnom mišljenju. Proceni, to su bile svega od gumenih čamaca do ovih nekih kao malo boljih barki. Ove, i bilo je par nekih onako jahtolikih, gliserolikih, boljih onih nekih ćacijevskih, ono, funkcionerskih. Oni su išli time, palili su po danu baklje.
2: Naravno, pa šta će drugo, mano? Da. Fabrika baklji. Da. Oni imaju svoju fabriku baklja.
1: Nešto je najluđe, kad su se vraćali, pošto su vezivali transparente za most i odatle su bakljarili, sve preko dana. Mm-hmm. Drugarica vraćala s posla, našla u ove, pošto baklje, uzeli su one dobre baklje, ove što imaju, one baš dobre, što je ostala se, to su nešto uz baklje, ono se prodaju onako kao u tubi, pa unutra imaš uputstvo za upotrebu. To je ona prava signal flare, ona traffic flare se to zove. Tu u Americi moraš da imaš u kolima.
2: Noću stavljaš kad ti se zaustavi auto.
1: To moraš u Americi imaš u kolima, kod nas u Europi ne, ali se proizvodi za to. I onda je ostale gomila ovih navodila za uporabu na mostu, pošto oni su svinje. To su svinje koje ne mogu meniti, nevjerojatno njih nisu naučili da sve te stvari koje na bilo koji način kada radi, kada akcijaju, sve što pravi džubre, ja znam koje mi čoveče kada mi idemo, kad smo mi išli da radimo naše stvari noću, ono, išli da nešto, znaš, nešto kačimo, pišemo, žvrljamo, mi kad ponesemo, jebate, mi kad smo nosili svoj repromaterijal da uništavamo neprijatelje, mi bi za sobom sklonili sve, razumiješ, to nam je bilo užasno važno. Da ne ostanu prazne limenke spreja, poklopci, naš repromaterijal koji smo koristili za te stvari. Ško bilo ko apoteka kad za ovac, ovdje njima je fora da uvek ostave svinjac. Bukvalno uvek ostave svinjac, uvek mora da bude bačena konzervat spreja, poklopci, naš ono, te gluposti, omoti od ovog i ono. Juče su na mostu ostali uputstva za korišćenje baklje.
2: Naravno da će ostati zato što imaš ekipu koja su nevaspitani kreteni, prvo, razumeš, znaš, ti imaš kućno vaspitanje da skloniš,
1: naravno,
2: nešto.
1: Tako je, tu niko nema kućno vaspitanje, niko među njima,
2: pa ne bi se bavio,
1: to im je zajedničko.
2: To je
1: tako je, kućno vaspitanje te sprečava da to radiš, jeste, upravo si.
2: Neko onda, te nauči, je bilo da skloniš za sobom, znaš, kada usvinjiš da skloniš.
1: Onda su na tvrđevu, su pored Nema predaje okačili Srpska Vojvodina, transparent veliki. Isto ga učvrstili.
2: Jer nije srpska, pobogu.
1: Nije dovoljno.
2: Svi znamo.
1: Onda, onda su to, imali su tu čaci regatu koja je bila plovila i na jednom od većih čamaca je svirao Gara Visoka Clive. Nastupali su Smradovi.
2: Svirali su?
1: Da. Njega stvarno to treba torpedovati, ono, bukvalno. Ono, da se njima čime. Ono.
2: Taj čovjek je najbedniji.
1: On je
2: najveći
1: Bane
2: bednik.
1: Bane Krstić je...
2: Najveći bednik.
1: U top 5 bednika Novog Sada, ali to je samo zato što u ovom gradu žive i ovaj, jebi ga Maja Gojković i još
2: neki. Beda i
1: tako da juče su to radili, tako, mislim, šta, čemu je to tačno služilo? Ja mislim da su to sve njima, što kažu, egzercirio, to sve vojne vežbe za kad jednom bude trebalo se deluje.
2: Ne. ovo je, ovo je ispucavanje
1: ali ovo
2: je, pare.
1: Ne, ovo je, ali ovo je vraćanje javnog prostora. Znači, nisu uradili ništa trajno, osim tog transparenta. A viš, oni kada ostavljaju te stvari, ti sad dođeš i kažem, idemo da sečemo transparent koji su oni ostavili. Šta, ti imaš nešto protiv srpske Vojvodine?
2: Ma da, da, ne, sve je tako. Tako radi,
1: te stvari koje ostavljaju u javnom prostoru su uvek formu, a ti kapiš da naša strana još nije prezupčila, još nije shvatila da treba da se uništava Srbija pobeđuje. Jel to ne znači Srbija pobeđuje, nego žive Vučić?
2: Naravno, znaš? Naravno.
1: Tako da
2: dobro, ovo isto smislim mnogo ranije.
1: Pa da,
2: kad su krenuli na crte srpske zastave, jer ti kao nisi Srbin. Da. Shvatiš što
1: ne,
2: je to?
1: Ne, to je njihovo. Znači, kako ti kažem, od neprijatelja ne uzimaš ništa.
2: Matri, to je Slobodan Milošević radio. Naravno, samo što nije zvao, samo što su sad zvali strani plaćenici, a sad se zovu blokaderi i ono piculići. Jel,
1: da li naša strana ima, ima uopšte u planu da kažu, ne, kao ne možemo dopuštati da nam, u, da nam svugde džedži naprednjačka propaganda, jer su oni izmislili univerzalni slogan. Tipa, znaš kao, znaš, oni sad treba napišati stop pedofilima SNS i da mi svi ne možemo to da skidamo. Treba to da skidamo. Ste vi za pedofila? E, za, protiv vas smo, to, to je. Šta me boli dupe, razumeš? Ja, boli me dupe šta ti misliš o meni.
2: Daško, pitanje kome se obraćaš.
1: A to svima, je oni se svima obraćaju.
2: Oni se obraćaju, tačno.
1: Oni se
2: kome
1: svima
2: treba,
1: obraćaju.
2: Je...
1: Zato, sa tim...
2: Obraćaju se penzionerima kojima objašnjavaju. Mislim, obraćaju se ljudima tako što im seru u glavu. Obraćaju se ljudima preko svega.
1: Kao, znaš, nije mi jasno da oni
2: ali u Crnoj Gori se više ne obraćaju. Tako da je to isto malo zanimljivo.
1: Jebi ga, ali ja bi da znaš.
2: Pa doći i do nas. Yeah. Doći do nas.
1: Pa dobro.
2: Doći će dan kada ćeš sam.
1: Vučić još nije pronašao V1 da ubrizga
2: krenuti
1: sebi.
2: Krenuti putem bezgaća.
1: Vučić još nije pronašao V1 sebi da ubrizga, pa zato možemo se nadam da će jednom i umreti. Ali ono do
2: da ja ti kažem da ono u jednom trenutku, ovaj...
1: Ali ja bi da on, ja bi kada on umre jednog dana da već dugo ne vlada ako može. Preferably iza rešetaka.
2: Znam. Sve mi je jasno.
1: Ali mi kaže, meni samo neverovatno su oni uspeli nešto što sam stvarno mislio će im više trebati i teže i da će teže ići jer je bio veliki je bio naš nalož naše strane da im ne damo javni prostor. U Beogradu su ga skroz zauzeli, a u Novom Sadu su na dobrom putu. Znači, se ti sećaš da jedno vreme nije bilo zamislivo da oni negde postave štand. Sad ih postavljaju i tamo gde pre nisu. Znači, oni gotovo svaki dan džedži kod Futoške. Sa sve velikim Srbija pobeđuje iznad. Znači, to više nije skromno. To je ponovo kurčenje full pred 1. novembar. To je pre-November 1st kurče.
2: A ja
1: kurče.
2: Se desi neku sranje i to znaš, tako ide. Vidjet
1: to, je,
2: pa, to mora. Jer
1: a kako
2: ono...
1: to jadno da mi našu kao borbu za političku budućnost baziramo na tome da opet padne na glavu nešto što je napravio.
2: A jebi ga, Gari, imaš internet kod kuće, mislim, i porniće. Kako moraš da shvatiš ljudi i ono ostaju kod kuće uveče i zabavljaju
1: se. Kako njih, i oni isto imaju Instagram, ali ih ne mrzi da se bavi javnim prostorom.
2: Dobije je pare za to, jebote, kako ti ne razumeš? Ne ti se stalno iznenađuješ istom stvari. Oni imaju bunar para, odakle zove ti plaćaju svoje ljude. Niko nije, a šta to onda?
1: Zašto je to tako? Od, ali mi nije sad da ne postoji niko s naše strane koga loži.
2: Pa kako ne postoji? Ima si 100.000 ljudi koji izašlo na ulicu.
1: To nije to. Ja pričam o ime da urade nešto, da unište njihovo nešto.
2: Zato što su vaspitani ljudi, zato što skupljaju papir kad idu kući.
1: Kojim brandi skupljaju papir? Zvizni zelenu farbu i odnesi konzervu kući.
2: Pa jebi ga zvizne. Ima ljudi koji još ofarbaju. Znači, sad ti jedno, imao si šest akcija na limanu preškrbavanja svega onog i nacrtavanja nog. Zato što je ovo što se stvori lepo.
1: To si, to si imao zato što je bilo targetiranje konkretne osobe na konkretnom mestu.
2: Pa, dobro.
1: Ali kao, znaš, oni su, oni, meni sam, ja samo znam, zbog toga što znam da može. Znači, godinu dana su bili u mišoj rupi. Razumeš,
2: pa
1: sad smo mi opet u Mišoj rupi.
2: Pa
1: to me nervira.
2: Dobro, nismo u Mišoj rupi u Novom Sadu, ali ono, naravno, opet će vraćaju oni Novi Sad koliko mogu.
1: Vraćaju. Beograd su vratili skroz, mater. Skroz su vratili.
2: Pa dobro, Beograd je jedno vreme nakon ovog, ovaj, nakon onog događaja u Ribnikaru u školi, ono su i bio poljuljan njima.
1: A vidiš, to je bilo kratko. Izruko, to je bilo
2: pa kratko, ali bio je.
1: Beograd
2: naš.
1: Je više poljuljala nastrašnicu u Novom Sadu. To je najveći gnev do sada.
2: Zato što je ovo se isto desilo. Ja. Mislim, jednostavno, to su, kako ti kažem, ali oni će proizvesti još milion sranja. I opet će ljudi izaći na ulici.
1: Da
2: i to
1: kažem,
2: je tako.
1: To je, meni je to pora, meni je to jezivo. Meni je to jezivo, da, da se ja to ne, neću kažem da se nadam. To je uopšte ideja da mi ne možemo da funkcionišemo ako nas neko ono, ne počne se ubije. Razumiješ što mi je ono.
2: Da.
1: Ovi, evo dobre pesme.
2: Ajde.
1: Evo dobre pesme.

0: Jelovalan iz Nadinaf, čuveni izraelski pevač, ako se ne varam, tako koji jedini koji je podržao
1: Jorlav. Jorlav Alon.
0: Jorlav Alon, Nadinaf.
1: Iz Nadinaf.
0: Iz Nadinaf.
1: Ne, to su dvojica. Jorlav Alon i njegov palestinski. Oni su kao Bori Ramiz. Imaš Jorlava Alona i Iznota Inaf. Oni su, oni pokazuju da se može živjeti zajedno. Oni su tolerancija, oni su kao Bori Ramiz.
0: Kao Bori Ramiz nekada, tako Jorlav, Jalon i Iznad.
1: Arapsko i jevrijsko prijateljstvo. Da, bili smo Manic Street Preachers i Nina Pearson. Jorlav Alon iz Nina Pesmetina.
0: Predivna.
1: Nego mladine, hoćemo mi sad mladi ovako lepi i pametni.
0: Kako bi lepo po ovoj, se napio sa tom Ninom.
1: Kakva pesma, idem da čujem.
0: Se lepo otvorio.
1: Ja slušam Kardigans u Kragujevcu.
0: Evo će svirati?
1: Evo će, ali baš kad mi imamo neuranak. Mada realno može se stigne sve.
0: A kako?
1: Pa de, ne može.
0: A da, nije Kragujevac preko sveta. Da, da, da.
1: Bože. Ajmo mi, prijatelju, u tođe.
0: Jezeva slučajnost ili predosećaj, kum Darka Radovanovića, ne znam ko je, otkrio rečenicu koju je pevač neprestano ponavljao pred pogibiju. Znači, predosećaj. Predosećaj i postosećaj.
1: Mladine, koliko se često zapitaš gde su danas zvezde takmičenja Operacija Triumf?
0: Ja sam
1: koliko
0: to...
1: često?
0: Pa verovatno nikada, ali volio bih da kažem da sam jutros dok sam Kenjao video baš jednu od tih zvezda.
1: E, a koga?
0: Na, nemam pojma.
1: Adnana ili Anu Bebić?
0: Ana Bebić, ne se sećam.
1: Ana Bebić je postala prava domaćica.
0: Sećam se.
1: Znači, naučila
0: se
1: da obari jaje, da skuva kafu, zna
0: obrije.
1: Da, zna šta se čime, ona bi recimo znala čime se skidaju ptiče govne koja juče da luta bez pućima.
0: Pa koliko godina je već majka?
1: Ana Bebić je u majčinstvu, Nina Petković je doživela nesvakidašnju priču. Mm-hmm. Ostala je zarobljena na kruzeru kod Tenerifa. Opa. Pa recimo, ne znaš da je recimo
0: je to sad neko čemer hvalisanje?
1: Pa da.
0: Ne mogu, zaglavljen Adnan... sam na kruzeru kod Tenerifa, ne mogu
1: recimo
0: nikako.
1: Adnan Babajić, momak iz Živinica, njega se čak i sećam, jebo.
0: Sećam se
1: zbog Živinice.
0: Da.
1: On je recimo, on živi u Čikagu sa svojom porodicom. Hvala. Pa onda recimo, majka Ulfeta mu je preminula dva dana pre venčanja. Pa je recimo Ana Bebić, koju smo već
0: pominuli. To baš nije lepo od majke.
1: A dobro.
0: Ali dobro.
1: Bila je protiv braka. Ana Bebić nakon muzičke karijere posvetila se majčinstvu.
0: Čećem
1: se
0: imene, ne znam kako je izgleda.
1: Ipak je najveća uloga svake žene u životu uloga majke. SPC. Kaže SPC. Ona se udala za IT stručnjaka Ivana Đolića, s kojim ima dva sina. Evo, živ nisam, imaš nekog. E, recimo, Nina Petković je povukla se iz javnosti. Mm-hmm. Pa onda recimo ona se i dalje privatno peva po tušem, recimo ima to, pa eto to, ako ste se, ako vas je pekla sve vrijeme svrbelo, da
0: u kafiću
1: znate,
0: po tušem peva.
1: Miloš je ispipavao moje granice, kaže Jelisaveta ljubi Pavla. A ko je Miloš? Miloš je Teodosić.
0: Da.
1: Nije mogao dovati ono što Pavla može dovati.
0: A koje su njene gravidice?
1: O, izopoč teški. Mm. Znači, nema bukvalo. To je ne znaš šta kaže. Da gledaju dokle mogu.
0: To je Teo čuveni.
1: Pa je jednom doveo magarca u sobu. Da, mi sva što je bilo.
0: Gepekovao repera zbog Ksenije Pajčin.
1: Repekovao Gepek.
0: Ivan Gavrilović zna sve mračne tajne 90-ih. To što je ovaj opasan momak uradio bilo je strašno.
1: Nas je 11, jel da? Sutra dakle, je Natašu 90-te s onim dobrim. Si gleda, izvini, meni su svi smešni.
0: Gljivan Alvirović je pričao da je zvezdan Slavnić zbog ljubomore Gepekovao pokojnog gruo i vozio ga po celom Beogradu. Zvezdan Slavnić, ko je to?
1: To je neki što ima veze sa Mokom Slavnićem. Emo to sin. Znaš li nekog sina problematičnog?
0: Jeste.
1: Pa nema pojela.
0: Sigurno.
1: Moguće da jeste.
0: Pazi, zbog Ksenije Pajčin Gepekovo pokojnog gruva.
1: Da li su ti smešni ovaj klipovi kojima zvezda 90? Meni jesu. Mislim, iskreno sam se smejao. Ne mogu sad da bude...
0: Ja bih mogu da kažem, vidio sam samo jedan.
1: Ja sam vidio tri.
0: Nice.
1: Znači, vidio sam kad kradu gorivo, vidio sam u učionici kada ga gagi profesor, znači kursa djeca, ali vrati, smešno da Stivan Gavrilović dobro glumi, izdao se sam u tonu. Mislim, ne mogu da seremo. Ako sam, smeh je nevoljna reakcija.
0: Pa, brati, smešno.
1: Ja sam se smejao.
0: Smešno je.
1: Izvinjam se.
0: Dovoljno vremena prošlo.
1: O jebote, pa ko je taj Jelisaveta ide okolo i lomi srce u pičku? I Vuk Ostić je jako voleo.
0: Zvezdan
1: je
0: Gepekovao Dalibora Andonova grua. Mi smo se družili i ja sam bio dobar s Ksenđom, a Zvezdana sam poznavao zbog samo kao njenog dečka. To što je on uradio, to su strašne stvari. on nikada nije imala sreće s momcima, imala je lošu karmu za momke, baš mi je žao, bila je dobar čovek, ispričao je Gavrilović sve. Kako ispričao Slavnić je pokojnog repera Gepeko zbog ljubove, valjda su Ksenija i Gru nešto muvali, načuo je da su se dopali jedno drugom, stavio Gepek vozio po gradu, pa zbog nje je ubio dečka. Imam ovo ništa nije čudno.
1: Imam najbolji naslov ovaj, koji je napisala ovaj AI u Blicu za danas.
0: Aha.
1: O romansi, jeli savete o Rašanin i ovoga Vuka Kostića piše, promenio sam se uz njom.
0: Kako je bilo?
1: A promenio sam se uz njom. Ovej, nisam da govorili.
0: Vidjeli su se možda 2-3 puta, izlazio sam za vikende, pričali smo neki sat vremena. Kad smo se vidjeli, više smo ćutali nego pričali. Ksenija je bila posebna, dobroća puno energije. Zdrug za jebant, super lik, govorio iskreno. Znači, kako drugačije da govori Ivan Gavrilović nego iskreno?
1: A brate,
0: Gavrilović nema drugi.
1: On je upao u kazan sa serumom istine. Čekaj, zavela bivšeg svoje koleginice...
0: Kako ide ga zvuk hodanje Ivana Gavrilovića?
1: Ne mogu, to ne...
0: Pa probaj ja... jednom, samo da im da ću čuti. Da ću mora pozniti.
1: Mislim, nije to to, ne znam.
0: Da, nije, ali malo mu skripi. Skripi mu malo jakna kožna ili trendža. Da, čuje se, malo je jakna, malo on govori nešto.
1: Mora da se, a to mora se zna da je on, mislim.
0: Da, zna
1: ne
0: se,
1: ne može,
0: zna
1: to
0: se,
1: nikad
0: da.
1: Neću ponoviti. Nadam se da snimlju, da, jeste. Ove, zavela bivšeg svoje koleginice, dobila sina i nestala. Važila za najzgodniju vojiteljku, a evo kako izgleda u kupaćem.
0: Mm-hmm.
1: A, matori, šta sam ja sve sad pročitio? Da, radi se inače o Katarini Vučetić.
0: Gospode Bože.
1: Volim, da.
0: Da se odgada, umire, ovaj bio bi danas umrla već.
1: Eto, da vam kažem sad nešto jako važno, slušajte me dobro. Znači, sada da se dobro odmorite za vikend.
0: Naravno.
1: Hoćnik dođe na punk večeras u Guvernantu, imate ovaj, imate 13. imate humanitarno u Bronxu u Novom Sadu.
0: Da, imate 13. u subotu, nemojte zaboraviti, znači, prvo večer humanitarno za Daška večeras. Da.
1: Nije,
0: šalim
1: sve
0: se,
1: pare
0: bre.
1: Idu za, sve pare, mi sviramo, sve pare idu strancima. Jebim.
0: A da, Avri Mali je prostor, znači, ja mislim da će biti prepuno večeras.
1: Da, mi
0: ne.
1: Možemo svaki teretni liv da prodamo. Nego...
0: Što se kaže, dođite platiti ulaznicu večeras.
1: Dođite ovaj. Platiti ulaznicu da Nemci i Španci imaju benzin za dalje.
0: U subotu humanitarno u Bronxu na limanu od 18 časova kreće program, imate da vidite i Mora Holom, imate da vidite ove, još
1: i
0: brdo,
1: ostale.
0: I brdo
1: ja zapamtiš jedan band koji svira. Salto Mortale.
0: Salto Mortale. Ima dosta bendova zanimljivih, čak ćete vidjeti i kako se zove, Fekija, tako da eto, ko voli da je kad se zadesi, a i ko ne voli može samo da dođe da ubaci za Nurdorlovu i to je u redu. Tako da od 18 časova u subotu u Bronxu na limanu 2.
1: A još važnije od svega toga.
0: Da. Ovo što je najvažnije ide sada.
1: Najvažnije.
0: Čekaj, znači, Daško, čekaj.
1: Na našem plavom sajtu stoji dugme belo. Kliknite na njega. Tamo ćete vidjeti tri načina na koje možete ovoj dvojici radijskih dojena, koji ove godine slave 15 godina rada. Mm-hmm. I ne priča se da će jedan drugom dodeliti sat.
0: Tako je.
1: Ovaj, ali tome, sat. O tom potom. Mm-hmm. Dodelit će sat sebi. A ovaj, tamo možete vidjeti tri načina na koje možete pomoći naš rad u prevodu dobaciti na neku kintu, jer mi samo od ovoga životarimo.
0: Što bi rekao Urki, dobacimo neku kintu. Je.
1: Ajde za najbolje kintu. Sinove ovog grada, Karudijani.
0: Tako je, Karudijani. Pozdravljamo vas. Karudijani sa Novosadskog asfalta, Daško i Mlađa vas pozdravljaju. Đavo.
1: Đavo.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

11 časova i 5 minuta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin kao i svakog radnog dana na ovom internet radiju do 14 časova. Blondie i Dreaming, sad sam evo nešto pričao sa Mlađom, zatekli smo se tu u studiju, upravo o bubnjaru ovog benda, legendarnom Clem Burke-u, čovjek koji nas je, nažalost, nedavno napustio. I upravo ova pesma Blondie i Dreaming mi se nekako urezala u sećanje, tačnije jedan njihov live nastup, ne znam da li je Top of the Pops ili neki sličan program, gde je band Blondie odlučio da bubnjara stavi u prvi plan, dakle napred, što je Clem Burke potpuno zaslužio za svaku pesmu u grupi Blondie, ali naročito za kompoziciju Dreaming, jer je zaista onako upečatljivo njegovo sviranje. Ja bih rekao najbolji bubnjar te generacije bendova. Čovjek koji je toliko volao da svira da postoji ona anegdota koju sam možda podelio sa vama, možda nisam, možda vam je neko drugi pričao, ne znam, a to je da je Clem Burke toliko volao da svira da kada bi grupa Blondie bila na turneji i svirali bi sad, ne znam, u nekom gradu, na primjer u Berlinu, odrade koncert ili festivalski nastup, članovi benda odu u hotelsku sobu, a onda kreće after party u nekom klubu, recimo u istom gradu da je Blondie band svirao, i tamo bi svirao tribute band, tribute to Blondie, to su se fanovi skupljali posle koncerta, onda bi Clem Burke dolazio i svirao sa tribute bandom sobstvenog benda. Toliko je volao da svira, zaista jedan impresivan lik. Znate, već bio je malo bubnjar i u Ramoncima, a svirao je i sa power pop sastavom iz Detroita, The Romantics. I verujem da je bilo još onako projekata u njegovoj karijeri, u njegovom životu, pa sad da ne napominjem sve, ali eto, sa zadovoljstvom sam počeo emisiju sa bandom Blondie i kompozicijom Dreaming. Danas je četvrtak, 11. jun, i nadam se da se polako navikavate da svakog četvrtka imamo novu tradiciju, novu rubriku, a to je rubrika Soundtrack četvrtkom, gde u drugom satu emisije slušamo muziku iz nekog filma ili neke serije. Danas ćemo krenuti i sa vašim predlozima. Jedan lep predlog mi je stigao od slušaoca Marka, tako da ću puštati muziku iz jednog, čućete, baš onako, baš dobrog muzičkog filma. To će biti negde od 12 časova, neka to bude naš termin rezervisan za Soundtrack četvrtkom, dakle drugi sat emisije. Sada ćemo slušati Style Council i Shout to the Top.

The Clash i Spanish Bombs, pre toga The Style Council i Shout to the Top. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Moram da vam kažem da sam u studio stigao mokar kao miš, a to je zbog toga što je u Novi Sad stiglo na oblačenje sa kišom još sinoć, a ja sam jutros morao da poranim, pa sam išao na drugi kraj grada kod izabranog lekara, lekara opšte prakse, i onda me uvatio, pa ne mogu reći pljusak, ali ozbiljnija kiša, skroz dok sam vozio sa beogradskog Heja, pa dok sam stigao ovde gde je studio, skroz sam mokar, ali dobro, mislim, šta da radimo, sve to ide u rock službe. Inače, ovoga jutra je toliko drastično različita situacija sa temperaturom u zemlji. Možda najbolje da vam ilustrujem da je u Novom Sadu trenutno izmereno 15 stepeni, a u Leskovcu je trenutno izmereno 30 stepeni. Na jug Srbije uopšte nije stiglo ovo osveženje. Njima osveženje sa kišom stiže tek u popodnevnim časovima, tako da je ovog jutra veoma toplo na jugu i na istoku zemlje, 27 stepeni u Zaječaru, kao što rekoh 29 u Leskovcu, 26 u Nišu, 23 u Kraljevu, 21 u Kragujevcu, i kako idemo severnije, to je sve svežije. U Beogradu ovoga jutra izmereno 16 stepeni, u Novom Sadu 15 stepeni, u Zrenjaninu i Kikindi izmereno 17 stepeni, dok je 16 stepeni izmereno u Subotici. Dakle, kiša je stigla ovde kod nas u Vojvodinu, u severne krajeve, i možete očekivati da će povremeno padati pa prestati manje više ceo dan, a neke ozbiljnije padavine možete da očekujete oko 16, odnosno 17 časova. Beograd bi mogao da se provuče bez padavina u prvom delu dana, dakle negde do 4 popodne, ali i u glavnom gradu posle 17 časova počinju pljuskovi, i polako će se taj talas sa kišom pomerati ka jugu, tako da će i u južne predele Srbije stići na oblačenje sa kišom. Sutra ne bi trebalo da bude padavina, barem tako kažu meteorolozi, predvođeni meteorološkim diverzantom, profesorom doktorom Jugoslavom Nikolićem. Sutra od 13 do 23 stepena, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, to znači da ćemo Oskar i ja možda puštati muziku na otvorenom. Sutra se družimo u novosadskom lokalu Pero. U subotu će biti od 14 do 22 stepena, 25 stepeni, izvinjam se, takođe neće biti kiše, a ponovo neke manje padavine možemo očekivati u nedelju, ali i porast temperature u nedelju će biti u većini predela u Srbiji, negde oko 29 stepeni.

Ukoliko imate decu osnovnoškolskog uzrasta, recimo, nemojte da se iznenadite ako vam sledeće godine jednog dana kaže ej, ne idem danas na časove, danas idemo na ekspo. Tako je po planu i programu. Naravno, ukoliko to ne sprečimo. O čemu zapravo pričam? Pa Ministarstvo prosvete je saopštilo da po novim pravilnicima o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole za sledeću školsku godinu nameravaju da organizuju studijske posete učenika specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Ministarstvo prosvete je saopštilo juče da organizovane posete učenika osnovnih i srednjih škola, kako oni navode, predstavljaju standardnu praksu na svetskim i specijalizovanim Expo izložbama, kao i da one neće biti obavezne za đake u Srbiji. Mnogi su reagovali povodom toga. Građanski pokret Bravo je ocenio da je odluka da se kroz školske kalendare uvede poseta dece na Expo 2027 skandalozna zloupotreba prosvete. Oni pozivaju ministra prosvete, odnosno osvete, Vuka Stankovića, kao i Aleksandra Vučića, da se ne igraju sa decom i da ministar hitno povuče ovu sramnu odluku iz pravilnika. Takođe, da pokrajinski sekretarijat za obrazovanje ne usvoji školski kalendar sa ovim odredbama. Bravo inače ocenio da režim pokušava da učenike pretvori u statiste i tapšače kako bi lažirao uspeh ovog prepumpanog projekta od 200 milijardi evra.

0: vremena i zatavo duha, oče naš iže da bude kiše, da raste trava, da pase krava, da da dosta putera, da ću Egija mladi dobro utera i da budu deca kurata i stoka rogata.
1: Amin! Amin!
2: Unutrašnja emigracija.

11 časova i 32 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, segment Soundtrack četvrtkom sledi za nekih 30-ak minuta, ostanite na ovom internet radiju. A evo jedne informacije koju sam upravo pronašao na portalu n1info.rs. Uspešno su okončani pregovori sa vladom Srbije u vezi sa transakcijom za NIS, to je saopštio MOL. Dakle, stigli smo do kraja, izgleda, ove španske serije sa Mađarima i Rusima u glavnoj ulozi i Srbijom u sporednoj ulozi. Mađarska kompanija MOL saopštila je danas da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Sada vas ja ne bih davio detaljima jer ih ja onako ne razumem naravno u potpunosti. Znam šta je bilo ono kao škakljivo i kontroverzno i sad je to navodno rešeno, vidjet ćemo. Kaže ovako, što se tiče rada rafinerije u Pančevu, mađarska strana se obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada, sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u posljednje 4 godine pre uvođenja američkih sankcija. E sad tu ima još nekoliko detalja u vezi sa ovim ugovorom, ali ću to ostaviti ekonomskim novinarima da protumače u toku dana. Verujem da ćemo kroz medije saznati šta je zapravo dogovoreno. Naravno, ono što je javno i što su odlučili da podele sa javnošću. Slušamo Elvisa Costella i čuvenu kompoziciju Watching the Detectives. Obratite pažnju kako je, recimo, uvod u ovu pesmu i stil sviranja uticao na Charlesa Acrobata, posebno na pesmu Ona se budi.

T-Rex i Telegram Sam. Pre toga slušali smo sastav The Struts, Too Good at Rising Hell, jedna retkost na današnjoj muzičkoj sceni u smislu da savremeni band izvodi hard rock kao recimo 70-ih godina. Žao mi je što taj band nije više popularan, po meni bi trebao da bude mainstream ovaj rock and roll, ali čini mi se da to ipak nisu. Ja sam juče bio na protestu kada je reč o Jovinoj gimnaziji, pa eto mogu o tome malo da vam pričam. Skup ispred pozorišta je završen sinoć najavom đaka gimnazije Jovan Jovanović Zmaj da će od danas bojkotovati nastavu. Oni nisu zadovoljni načinom na koji direktor te ustanove Radivoje Stojković vodi školu. Njima još malo ostalo u principu do kraja školske godine, do 19. juna, inače traje školska godina ovde u Vojvodini. A čini mi se da juče bilo recimo 1000 ljudi, to je neka moja procena. Protest je bio pod nazivom Poslednji čas za spas Jovine i ljudi su došli u centar Novog Sada ispred Srpskog narodnog pozorišta iz dva pravca. Dakle, bilo je baš jako puno učenika, mladih, baš jako mladih ljudi, to mi je onako utisak večeri. Oni su došli iz pravca mašinske škole gde trenutno pohađaju nastavu. To je jedna od škola u kojoj su raseljeni, a druga grupa učesnika protesta je došla iz pravca Novosadskog kampusa, dakle Salimana. Reč je o građanima i bivšim učenicima. Imali smo govore standardno, imali smo hor. E sad, negde sam pričao sa nekim ljudima, pa eto, to je negde moj utisak. Meni se čini da su roditelji svojom upornošću, naravno i profesori i deca, uspeli stvari da pomaknu sa mrtve tačke. Daleko su oni još od rešenja problema, s obzirom da je Radivoje onako jedan prilično prefigan lik koji, ponavljao sam to više puta u programu, očigledno ima jaku zaštitu od strane Srpske pravoslavne crkve, pre svega Irineja Bulovića s jedne strane, a s druge strane ima političku podršku od Miloša Vučevića, a i sam je spomenuo da ima direktnu podršku od Vučića i Ane Brnabić. Međutim, ono što sam ja sad evo primetio jeste da su roditelji primljeni kod ministra prosvete u Beogradu pre nekoliko dana. On je naravno prebacio odgovornost na pokrajinski sekretarijat. Potom su roditelji otišli kod tog pokrajinskog sekretara, koji inače, da napomenem, nije hteo da ih primi u prethodnih godinu dana uopšte. Tako da je sada morao da ih primi. Ni tu nisu stigli do rešenja, sada je on prebacio odgovornost ponovo na ministarstvo prosvete u Beogradu. Tako da malo se igraju sa tim ljudima, ali mislim da se ništa od ovoga ne bi desilo da nije bilo protesta i da nije bilo pritiska. Također još jedna stvar, Radivoje Stojković se javnosti uglavnom bio obraćao do sada preko nekakvih saopštenja, posebno na sajtu škole, a sada ga je ova vrsta pritiska koji dolazi od strane roditelja, nastavnika i učenika nateralo da izađe iz svoje mišije rupe, da zasuče rukave i da mora sada malo dublje da zaroni u tu septičku jamu zvanu srpsko novinarstvo po znacima navoda. Tako da smo prvi put imali priliku da vidimo Radivoja Stojkovića na Informeru i to je onako bilo prilično jadno, jedno ponižavanje, uvlačenje u dupe, gde je spomenuo predsednika Vučića barem 10 puta u tom nekom njegovom monologu. Tako da delo je da su onako malo da im je prodrman taj kavez i ja se nadam da će se situacija rešiti, a može da se reši samo na jedan način, a to je odlazak Radivoja Stojkovića do kraja ove školske godine. Mislim da je bitno ne dozvoliti da sve to ode na raspust. Mislim da im je to cilj, dakle da deca odu na raspust, roditelji nekim svojim obavezama ili na odmore, nastavnici ne rade i tako dalje, i da se onda kao eto cela stvar zatrpa nekim drugim vestima, a znate i sami da ih samo u toku jednog dana imamo barem 5 onako nekih velikih vesti. Tako da drago mi je da se stvari pomeraju sa mrtve tačke, da su ljudi istrajni u svojim zahtevima i meni se čini da će ovde moći da se uskoro slavi makar jedna mala pobeda. To je moj neki onako utisak, još uvek naravno nemamo razrešenje, ali eto, vidjet ćemo. U svakom slučaju jedan pozitivan protest juče u Novom Sadu. Slušamo Petera Murphya i The Art Room Wonder.

Peter Murphy i The Art Room Wonder. Jedna poruka koja mi je stigla na broj telefona 061-3304-866. Kaže Varnju, da li ćeš gledati svetsko prvenstvo u fudbalu? Jedno kategoričko ne sa moje strane. Nije da sam i ranije nešto preterano pratio, ali znalo je da bude interesantno u prošlosti i nije da je ranije bilo moralno-politički čisto, ali sada je stvarno otišla dođevola, tako da ne pada mi na pamet da pratim. Neko pametniji od mene je rekao da u principu ovo svetsko prvenstvo u Americi izgleda kao olimpijske igre pod Hitlerom pre Drugog svetskog rata. I zbog političke situacije u Americi, i zbog mafijaške organizacije FIFA, i zbog brojnih drugih prljavih stvari u vezi sa kvalifikacijama za to svetsko prvenstvo, tako da jednostavno moj neki lični utisak, dakle nemojte vi da se nosite mojim utiskom, svako to gleda na svoj način, je da nema tu više fudbala u onom pravom smislu te reči. Nema ga već decenijama, ali ne znam, neću uživati, neću gledati. Eto, to je kratak odgovor na vaše pitanje. Možete me zvati na druženje, naravno. Eto, ja ću namjerno da budem leđima okrenut televizoru i gostiću se vašim fancy cateringom koji ste verovatno spremili posebno za mene. Šalu na stranu, na današnji dan 11. juna 1982. godine objavljena je pesma Rock the Casbah na single sa albuma grupe Clash, Combat Rock. Sigurno ne najbolja pesma grupe Clash, ali vrlo verovatno najpoznatija. Ono što je karakteristično za ovaj single jeste da je njega u muzičkom smislu napisao bubnjar Topper Hedon, i to tako što je nešto se igrao na klaviru dok ostali članovi benda nisu bili u studiju, i tako je prosto od tog njegovog igranja na klaviru nastala ona osnovna tema koja čini pesmu klavirska. Kasnije on dosnimio i neke druge delove pesme i tako je nastao demo za ovu pesmu. Ono što je interesantno, Topper Hedon je zbog svoje problema sa zavisnošću, posebno heroinskom zavisnošću, izbačen iz grupe Clash, tako da onaj čuveni spot sa Arapima, odnosno Jevrejima, u njemu on ne svira bubnjeve, i čak i u jednom intervju bio i rekao da je bio upao u duboku depresiju i još više u zavisnost kada je na televiziji, na MTV-u, video spot za pesmu koju je on napisao, a njega u tom spotu nema, već je tu drugi bubnjar. U svakom slučaju, eto, čovjek je iza sebe ostavio jedan veliki, veliki hit, tako da ćemo sada slušati dve verzije ove pesme. Rock the Casbah, originalna verzija iz 11. juna 1982. godine, i još jedna verzija pesme koju je izveo Rahid Taha, alžirski muzičar, tako da ćemo slušati i arapsku verziju ove čuvene pesme, ali prvo original.

0: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out.
2: Let me get the fuck out of here.
3: Get the fuck out of here. 12 časova i 8 minuta, slušate Soundtrack četvrtkom, novi segment u emisiji Unutrašnja emigracija, u okviru kojeg slušamo muziku iz određenih filmova i serija. Do sada sam ja birao ove filmove i serije iz kojih smo slušali muziku, a sada je red stigao i na vaše predloge. Vaše predloge, naravno, sve beležim i nemojte misliti da sam zaboravio sve u posebnom notesu. Možete poslati predlog za recimo sledeći četvrtak ili onaj tamo na broj telefona 061 33 04 866. Dakle, još jednom, 061 33 04 866, očekujem vaše predloge. A evo šta je predložio Marko da slušamo danas. 24 Hour Party People, britanski biografski film, s jedne strane komedija, s druge strane drama. Film je iz 2002. godine i film se bavi popularnom muzičkom scenom Manchestera u periodu od 1976. do 1992. godine. Posebno su fokusirani na izdavačku kuću Factory Records. Ovaj film je inače režirao Michael Winterbottom, prikazan na Kanskom festivalu i dobio je pozitivne kritike. Kada je reč o radnji samog filma, ja verujem da je veliki broj vas pogledao ovaj film. Ja se tačno sećam kada sam ga gledao, bio je onaj Cinema City muzički, pardon, filmski festival, to je radila ona ekipa, mislim, povezana sa Exitom, i onda su bile projekcije filmske na otvorenom svuda po gradu i sećam se da sam baš u Dunavskom parku pogledao ovaj film. Dakle, sve se dešava u eri punk roka krajem 70. godina, razvija se polako muzička scena u Manchesteru kroz 80. i naravno ono po čemu je manchesterska scena poznata, to je ukrštanje, odnosno na neki način da se tako izrazim, istorijsko pomirenje između rock muzike i elektronske muzike. Glavni lik u filmu je Tony Wilson, kojeg tumači fantastični Steve Coogan. Tony Wilson je inače bio novinar televizije Granada Television, ali je takođe i osnivač čuvene izdavačke kuće oko koje se, kao što rekao, sve okreće, Factory Records, i priča uglavnom prati njegovu karijeru, ali se bavi i karijerama najvažnijih izvođača koji su povezani sa tom izdavačkom kućom Factory Records, a onda kasnije i sa klubom Factory, tako da u filmu možemo čuti muziku, ali i videti članove benda Joy Division, New Order, Certain Ratio, Happy Mondays i brojne druge bendove koje su obeležili manchestersku scenu krajem 70-ih i tokom 80-ih godina. Počet ćemo sa pesmom po kojoj je i nazvan film, Happy Mondays i 24 Hour Party People.

The Clash i Jenny Jones, prva pesma sa njihovog prvog albuma, još jedna kompozicija koju čujemo u filmu 24 Hour Party People. Kao što rekoh, sve se vrti u tom filmu oko Factory Recordsa, jedne od najuticajnijih nezavisnih izdavačkih kuća u istoriji britanske muzike. Da napomenemo da je osim Tonya Wilsona u osnivanju ove izdavačke kuće učestvovao i producent Martin Hannett, a tu je i izuzetno značajni dizajner Peter Saville. Najvažniji izvođači Factory Records bili su Joy Division, New Order, Happy Mondays i A Certain Ratio, jedan interesantan band koji je bio novotalasni, ali je bio inspirisan i funk muziku. Također, ono što je interesantno za Factory Records jesu omoti albuma koje je radio Peter Saville, koji se i danas smatraju remek delima grafičkog dizajna, pre svega omot albuma Unknown Pleasures. Factory Records i ekipa okupljena oko ove izdavačke kuće osnovala i legendarni mančesterski klub Hacienda još 1982. godine. Klub koji je u principu postao, da tako kažem, centar britanske rave acid house scene koja se rađala u to vreme, i tu su nastupali brojni bendovi i DJ-vi, i tu je nastao taj fenomen koji danas nazivamo Madchester, odnosno spoj indie roka, plesne muzike i klubske kulture. Međutim, i Factory Records i Hacienda kao klub vrlo brzo su se pokazali kao komercijalno neisplativi, i to vidite u filmu zbog čega je, iz prostog razloga jer i sami vlasnici izdavačke kuće, ali i bendovi nisu bili naročito profesionalni, blago rečeno. Postojali su vrlo neformalni ugovori sa izvođačima, čak bih rekao da nisu ni postojali pisani ugovori, već je sve bilo prilično usmeno, i zapravo je uspeh grupe New Order bio taj koji je često finansirao dugove što Hacijende, što Factory Recordsa, a najviše se trošilo na Happy Mondays. Happy Mondays su ekipa koja, da nisu postali popularni muzičari, vrlo verovatno bi bili po zatvorima, bavili se kriminalom, i bog te pita šta bi bilo sa njima. Na kraju krajeva vidimo i sada na šta im liče karijere, uglavnom su završili po reality programima, iako su se vratili na muzičku scenu i dalje sviraju, ali vi gledajte film ako niste, prosto ne možete da verujete o kakvoj ekipi se radi. Malo bih napravio analogiju sa, recimo, ako već govorimo o fudbalu ovih dana, sa karijerom Zlatana Ibrahimovića. Znate, on je ono dete imigranata u Švedskoj, koje da nije talentovano za fudbal, bi vrlo verovatno bilo neki lokalni kriminalac. Ali eto, sticajem dobrih životnih okolnosti po njega, to je da je talentovan i da je trenirao, čovjek je postao vrhunski fudbaler. E, tako i ovi likovi su postali poznati engleski muzičari, a mogli su biti ono što su od početka i bili, a to je uličari i probisveti, ali bili su talentovani. Tako da ćemo slušati grupu Happy Mondays, možda band koji na najbolji način ilustruje kako se spojila indie rock subkultura sa house subkulturom koja se u to vreme rađala upravo u Manchesteru.

Zahvaljujući predlogu našeg slušalca Marka, ovoga četvrtka slušamo soundtrack iz filma 24 Hour Party People, po meni najveći ludaci od cijele te ekipe okupljene oko Factory Recordsa, grupa Happy Mondays, ali u filmu 24 Hour Party People značajno mesto zauzima i Joy Division. Zapravo prvi deo filma u velikoj meri priča o njihovom usponu, o tome kako su postali centralni deo mančesterske scene, kako su se upoznali sa Tonijem Wilsonom, a u samom filmu otkrivate i neke detalje kako su snimali svoje prve pesme, albume, unutrašnje tenzije u bendu, a naravno film se delimično bavi i zdravstvenim problemima Jana Curtisa, koji je naravno imao probleme sa epilepsijom, ali i probleme sa depresijom. U svakom slučaju, ne možemo reći da se u filmu pojavljuju članovi benda, postoje glumci koji ih glume, ali generalno je ovaj film 24 Hour Party People onako interesantan, zato što se u filmu i otvoreno priznaje da se mešaju činjenice, sećanja, mitovi, legende mančesterske scene. Nije baš sve autobiografski, ima čak i jedna scena gde se u filmu pojavljuje lično i personalno Howard Devoto, koji je bio član Baskoksa, kasnije osnivač benda Magazine, koji izgovara nešto tipa nakon, dakle, što je snimljena, pokazana neka scena u filmu, onda on se pojavljuje i kaže: ali ja se ne sećam da se ovo ovako dogodilo, bilo je potpuno drugačije. Tako da malo se onako film i sprda sa tim nekim stvarima. Ima dosta, naravno, biografskih stvari, ali ima i nekih koje su više urbane legende, a znate kako urbane legende nastaju. Prepriča se na nekoj žurci, pa onda to neko prepriča nekom drugom, trećem, četvrta ruka, peta ruka i Bog te pita šta na kraju ispadne. Tako je u svakom gradu, a tako je bilo i u Manchesteru. Dakle, Joy Division izuzetno bitan za ovu priču, nakon toga naravno i New Order.

Pacific State, u emisiji Unutrašnja emigracija slušali smo muziku iz filma 24 Hour Party People, film iz 2002. godine koji je režirao Michael Winterbottom. Verujem da film možete pronaći na svim dobro poznatim internet trafikama. Hvala puno Marku koji je preporučio da slušamo muziku iz ovog filma, a ja vas pozivam da i vi pošaljete vaše predloge za sledeći soundtrack četvrtkom. To možete učiniti tako što ćete poslati poruku SMS ili Viber na sledeći broj telefona 061-33-04-866. A mi nastavljamo emisiju Unutrašnja emigracija, družimo se do 14 časova.

Posle Smica slušali smo Talk Talk, It's My Life, izvinjavam se, 13:07, posmatrajući radarsku sliku, mogu da vam kažem da kiša trenutno pada u Novom Sadu, u delu Srema, okolini Sombora, ali i u Banatu, povremeno i u Beogradu. Oblaci polako stižu i u ostale delove Srbije, tako da možete očekivati na oblačenje sa kišom i južno od Save i Dunava. Sutra neće biti padavina, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije dva nova singla koji su se pojavili pre mesec dana. Retro sastav The Lemon Twigs objavio je novi album koji se pojavio 8. maja. Taj album se zove Look for Your Mind. Izbacili su dva singla, jedan se zove I Just Can't Get Over Losing You, a drugi se zove Two or Free. Imate 14 pesama na tom albumu i preporučujem vam ga ukoliko volite Beatles-e, Birds-e, Beach Boys-e i Power Pop, ali odsvirana je na malo savremeniji način, a takođe novi album imaju, odnosno tek treba da se pojavi, irski sastav The Merry Wallopers. 18. septembra 2026. godine pojavit će se njihov novi studijski album pod nazivom Paddy Wackery. Međutim, oni su već izbacili novi single koji se zove Crowns of England. Ovo je recimo za sve fanove Pogsa, pesma koja govori o tome kako je biti Irac u Engleskoj, posebno u Engleskoj u kojoj narastaju neke nacionalističke tendencije, i ne samo u Engleskoj, u cijeloj Velikoj Britaniji. Evo, videli ste šta se nedavno desilo u Belfastu. Slušamo The Lemon Twigs, Two or Free, a nakon toga i The Merry Wallopers, Crowns of England.

Eto, nastavlja se tradicija sastava The Pogues, ovo je grupa The Merry Wallopers, njihov novi single Crowns of England, single koji najavljuje novi album ovog irskog benda koji će se pojaviti u septembru ove godine. A večeras treba da posetite jedan lep koncert, odnosno ne trebate, već vam ja preporučujem. Guvernanta je u pitanju, dakle kako, koliko su mi objasnili, ja nikako da odem, jedan onako egzotični spoj gej bara i mesta za punk i hardcore svirke. Dakle, jedna, možemo reći, prirodna koalicija, prirodno savezništvo. Večeras tamo svira jedan bend iz Drezdena, oni izvode više neki, kažu, mračni, okultni punk, šta god to značilo, verovatno punk sa nekim temama koje su vezane za smrt. Dolazi bend sa Iberijskog poluostrva, Casio, naši novosađani, predvođeni Daleto Milinovićem, Sivi dom, a sviraće i sastav Anti Steel. Dakle, taj koncert je večeras, počinje u 20 časova u Guvernanti, a ulaz je 800 dinara. Čak evo kažu u najavi, maloletni i kogod da nije pri kešu, neka donira i dođe da uživa. Slušamo Sivi dom i dobit ćemo batina.

Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo. Mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao. Srbija se gradi radom. Sedite da radimo. Sedite da radimo. Ovako, Srbija nikada neće pobediti.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima, svi kome boli?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas. Šta me boli?
2: Kurac.

Sasta Wolf Alice i Just Two Girls, single sa njihovog poslednjeg albuma The Clearing, album koji je objavljen 2025. godine. Inače, Wolf Alice, band koji je prepoznat kao alternativni rock, pa čak u izvesnom smislu i grunge band, ali koji se sa ovim albumom pomerio više ka nekom pop rock zvuku, naveli su Fleetwood Mac kao glavnu inspiraciju. A da se osvrnemo sada malo i na koncertni vikend pred nama, već sam vam rekao kada je reč o četvrtku, odnosno večeras u Beogradu, Guvernanta, imate tamo jedan beogradski, jedan nemački, jedan španski i jedan novosadski band, odnosno najbolji kruševački band iz Novog Sada, Sivi dom, dakle to je večeras, a da vidimo šta će biti u pre svega Novom Sadu i Beogradu ovog vikenda. Ukoliko ste u Novom Sadu, Crna kuća, CK13, tri benda, Your Lost Toys, Sila i Rush and Drums, kažu za svakog ponešto, jedan band je alternativni, drugi band je metal, a treći band je punk. Ukoliko ste u Beogradu, sutra imate Vojka, on svira u Zapa Barci. Takođe imate jedan dobar garažni rock and roll koncert, The Simple Things iz Novog Sada, Bledoliki odmetnik iz Beograda i dva strana benda, jedan je iz Australije, ORB, i Guadalupe Plata, band koji dolazi iz Španije. To je u Dorčal placu sutra uveče, Bad Music for Bad People to organizuje. To je dakle u petak, da vidimo ovako u subotu, imate Gobline u Beogradu, Open Air, Luka, Beograd, u Nišu će svirati KBO, bog te, nisam ni znao da je Vuja još uvek aktivan sa njegovim bendom. Kada je reč o regionu, u subotu je Triki u Zagrebu, a ukoliko ste u Novom Sadu, ono što sam vam juče najavio, humanitarni koncert za Nurdor, Monohrom, Salto Mortale, Knisk, Mošpit i Nebojša Reljin, specijalni guest star koga znate iz Proleća, odnosno iz sastava Bela Lale. Underground Alternative Radio ovo organizuje u saradnji sa mesnom zajednicom Boško Buha. Sve ovo se dešava sutra u Novom Sadu od 18 časova, Liman 2, to vam je prostor pored škole Jovan Popović. I da zaokružimo ovu priču kada je reč o najavama za ovaj vikend, a to je Bečej, tamo se u petak i subotu dešava festival Iluzije slobode, a u nedelju sa druge strane Tise u Novom Bečeju imate i nastup benda Atheist Rap, tako da možda i najbolja preporuka je da za vikend odete do Bečeja, spojite par dana, uživate na Tisi, uživate na festivalu Iluzije slobode i onda u nedelju sve to zaokružite koncertom grupe Atheist Rap.

Liam Gallagher i Chinatown, evo, stigli smo polako do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Danas je na rasporedu bio između ostalog i soundtrack Četvrtak, kada slušamo muziku iz različitih filmova i serija. Danas smo slušali Markovu preporuku, film 24-hour Party People i muzika iz tog filma. Idite lepo na sajt unutrašnjaemigracija.com, imate tamo dugme podrška, pa možete da izaberete način na koji možete ili želite da podržite rad ovog programa, a tamo imate i kontakt, broj telefona na koji možete pisati, pa zapravo bilo kojim povodom, možete kritikovati, možete slati lascivne poruke ili, ne daj Bože, pohvaliti sve ovo, a možete i poslati predlog za sljedeći četvrtak iz kog filma ili serije da slušamo muziku. Dakle, unutrašnjaemigracija.com, pa kliknete lepo na dugme podrška. To je to, to je sve za danas. Sutra je petak, družimo se naravno od 11 časova uz izbor najinteresantnije nove i stare soul muzike. Ćao!